что ты знаешь вообще? Правду?

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

piratona@sindominio.net ou contacta con nos a través das redes sociais. Radio Piratona, Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Hola, moi bons días. Moi bons días a toda a xente que estades aí escoitando na 106.1 de Radio Valladares, Piratona. Bueno, pois somos as chicas do Expertas, solo que esta nova tempada que comezamos pois casi o remate da primavera, vou a ser eu a chica do Experta este

semana e algunha das entrevistas que fixemos interesantes, que nos parecen interesantes ao longo da semana, o sea que un flashback da semana anterior. E claro, como comezamos hoxe, pois onte non hubo non hubo flashback. Moi ben. Oxe, que traemos para este directiño da temporada? A ver, teño que decir algunha novidad. Recordar que 106.1 da FM, se nos estades escoitando por aí, xa sabedes que estamos aquí. Streaming sindominio.net/piratona/. E logo a calqueira hora encontradesnos no iVoox, no iVoox, a plataforma onde prácticamente todas as emisoras de radio colgan os seus programas ao rematar, os trocean, este como non é moi largo, hora e media, penso que 90 minutos se aguantan ben aí. E pouco máis, aí atopades máis de 1000 e algo de programas, 1500 ou algo así que levamos a feitos dende que iniciamos a tempada do Esperta e casi 10 anos. Vale. Este o colgaremos aí, cando remate. Nos pode seguir nas redes sociais, que de momento temos Twitter. Bueno, xa non se chama Twitter, X, Facebook, esa está. Aí facemos os adiantos do que vamos a falar e con quen vamos a conversar, pois no Esperta. Normalmente facemos as publicacións ás 8 da tarde. Bueno, e que máis temos que contar? Ah, sí, de que vai o programa, o sea. Bueno, pois, como a estrutura non varía moito, o que facemos a primeira media hora é dar unha voltiña pola prensa. Entón, xogamos coa prensa que temos na casa, aquí na Barra do Bar, do Centro Cultural de Valladares. Normalmente está o Faro, La Voz, Atlántico e tamén Nos. Por aí quitamos, leemos así, rápido en diagonal ou en unha web e escollemos un par de noticias de Vigo, outras de Galicia, de deportes e unha voltiña pola senda cultural. Isto na primeira media hora. E despois facemos conversas. E entón, oxe, con quen conversamos? Bueno, pois ides escoitar os nosos primeiros invitados que viñeron ata o Auditorio de Valladares aí a semana pasada, no anterior. Bueno, pois para representar unha obra de teatro en inglés. A compañía chamase Face to Face. Ten a sede en Madrid, en da que representacións as fan, pois, toda a península ibérica, actores ingleses ou estadounidenses de nativos en madrelingua inglesa. Nada, estuveron por aquí no auditorio os Coles da Sobreira, os máis cativos o de Monte Alba, es, non sei ben si o Andersen, normalmente creo que participa o Andersen tamén. Isto non pude, porque os profes están tan atareados ahora co fin de curso que apenas puden falar si con unha profe coa do Sobreira. Con quién? Con Carmen, que a titora de primeiro de primaria. Bien. Pues nada, isto ides escoitar teatro en inglés, os actores que nos contan, e os nenos e a profe que venlles vai con estas representacións teatrais, algo da obra e algo sobre os auxiliares de conversa, que é unha figura que teñen nos coles a todo mes de maio. E logo que máis? Chin, chin, chin. Ah, sí. Este fin de semana, de sábado para domingo, casi no atardecer, máis ben ata madrugada do domingo, ata unha ruta de caminantes polos montes de Valladares dende o Cepudo, baixando ata a Capela do Alban e rematando no Monte dos Pozos para mirar as estrelas. Bueno, pois foi unha rutiña a que me acoplei eu, está dentro do programa Camiño a Camiño, anda xente de Montes de Vigo polo medio organizando, así que, bueno, ides escoitar un pouquiño que o que nos contaron. Moitas cousas as coñecemos, pero, bueno, a veces ir en grupo, pois, un sempre descubre cousas. E sobre todo que, bueno, o Monte Alba é un pouco como as Cíes, non? Para os de aquí é referencia de, o pico máis, o, a punto de fuga do ceo, non? Verás para o Alba. O Sol Porro, pois, sempre as Cíes, non? Moi ben, pois isto é o que hai para hoxe. Algo de música tamén, en galego, preferiblemente música actual, e algunha outra cousiña por aí, a ver como nos vai o tempo. Non sei como é o primeiro programa, estou casi de prueba. Aparte temos mesa de son nova, cadeiras novas. Bueno, estamos casi de estrena. Moi bien, pois nada, vamos a darlle aquí o play das novas, a ver que nos conta o señor Faro. Bueno, Faro por decir, en xeral todos os periódicos locais.

Bueno, pues a primeira paradiña, venche sendo por aquí por Vigo, e non imos moi lesos do, de onde estamos agora mesmo. Onde estamos? Na prensa hoxe falan das aceras e máis das beiras rúas e máis dos semáforos na Avenida Clara Campo Amor, que é esta que arranca dende o Parque de Castrelos ata o Cubi, e que ten un porrillo de anos. Se rodades por ela, ben o sabedes, sobre todo se ides polo lateral dereito, que está cheo de buracos sin pintar, en fin. Bueno, na prensa falan do maravillosas que son as aceras e os semáforos nun tramo pues bastante pequeno, pero bueno, cumplirá a súa función, que ven sendo dende a gasolinera das Carneiras ata a entrada do hospital. Entón, día así, a nova Diputación invirte máis de 1 millón de euros no, nesta obra, entre o tramo da gasolinera e a entrada do hospital, e houbo que crear aí as aceras, repoñer o firme da calzada, habilitar zonas seguras de embarque e desembarque das paradas do autobús, facer pasos de peatón regulados polos semáforos e renovar as redes de drenaxe, saneamento, abastecemento e iluminación pública. Todo isto, dicen canto costou? 1 millón de euros. Un millón de euros, máis ou menos. O 86% o puso a Diputación e o Concello completou pois con 187.000 euros, máis ou menos o resto. E esta é unha das moitas demandas pois en veciñais a da mellora da seguridade nunha vía que ten moito tráfico, pero que tamén é de uso cotidiano para ir ao ambulatorio de Matamao, para ir ao hospital ou simplemente para ir a mirar a un veciño que vive un pouco máis para arriba, non tes que dar unha volta moi grande. E nada, pois o resto da reparación se das aceras, xa nos irán dicindo o mundo, non? Temos unha mesa moi guai e ainda non me afixen a ela. Entón, non me podedes mirar, pero agora mesmo son como un pulpo, non sei se atender a pantalla, que temos outra mesa digital aquí na pantalla, ou a física. Se estuviera por aquí Anabel, xa me decía algo. Bueno, vamos coa seguinte nova de Vigo. Máis de un centenar de niños de Gaivota retirados en menos de un mes en Vigo. A menudo as gaivotas atopan nos tellados en as zoteas dos edificios un lugar no que aniñar, o que pode xerar diferentes prexuicios para a vecindade, como as molestias derivadas do ruido, da suciedade, pola acumulación de excrementos e outros residuos, e ademais, especialmente, durante a época de cría, onde estas aves poden presentar un comportamento agresivo contra calquera persoa que se lles achegue o niño, porque elas o detectan como unha amenaza contra a vida dos polluelos. Os que andades por cíes na época de cría, ben o sabedes, non? Danche un golpete aquí na testa e de repente sintes o sangue que corre pola cabeza. Bueno, co fin de reducir a súa presencia nas zonas urbanas do Concello de Vigo, o Concello de Vigo puso a disposición da cidadanía un servicio de balde de retirada de niños e máis de ovos de gaivota dende o pasado 18 de maio ata o próximo 14 de agosto, que é o período que coincide coa maior reproducción da especie. Máis ou menos ata o de agora, en menos dun mes tuveron 100 salidas, máis ou menos. A onde tedes que chamar? O 010, que agora é un teléfono de balde, de atención, o cliente, o cidadán no concello, e antes de 48 horas pasarán a retirar o niño. Levan, así que si ledes ben a nova, está penso que acollendo o faro. Levan casi 10 anos con este servicio no concello, e agora as gaivotas pues caíron en picado, o número de gaivotas, a ver canto, a poboación está reducida entre un 60 e un 70% a poboación de gaviota patía amarilla. Penso que disto xa falamos algunha vez aquí no Experta. Moi ben. De seguir así, caindo en picado a población da gaivota, o que vai a pasar é que a Xunta probablemente prohíba este servicio. Xa houve cambios en este sentido, porque antes se retiraba absolutamente todo, polluelos, e agora solamente os huevos, que os huevos pues, van para un compostero, según contan na nova.

Bueno, y en Galicia, pues en Galicia, un par de novas breves. O Baixo Miño reactiva a súa rede de vixiancia forestal. As comunidades de montes de toda a comarca van a celebrar este sábado en Goián unha xornada formativa da Xunta aberta a voluntarios e propietarios forestais. A iniciativa está aberta ás comunidades de montes de Tui, Tomiño, Rosal, Aguarda e Maixoia, e ademais a outras entidades forestais que queiran, que estean interesadas en incorporarse a esta rede que busca estender a vixiancia e a colaboración no territorio comarcal. O ano pasado, esta observación e comunicación dos voluntarios e das persoas que participaron permitiu detectar de xeito temprano 14 conatos de incendio. Así que actuación máis rápida que antes de que se alcancen maiores dimensións do lume. Bueno, e outra nova que anda pola prensa, pero eu penso que esta é digital, porque aquí tei de internet, o sea que na, se vades a la voz física non a vades a topar. Hai varias novas sobre ciencia, e unha delas que me chamou moita atención. Estudiantes coruñeses elaboran baldosas de mar con escamas de peixe. Son tres rapaces dun instituto que se chama Nebrija, ou é coñecido así como Nebrija Torre de Hércules. Comezaron por indagar cales eran as actividades económicas con maior pegada de carbono e atoparon que a construcción e os seus auxiliares son unhas das máis contaminantes. E o tempo que buscaban como podían reducir o impacto nalgúna das súas áreas, descubriron as propiedades e características das escamas do peixe, que son moi liseras, manexables, impermeables, brillantes, e que normalmente acaban pois no balde, no cubo de desperdicios das pescaderías. Bien, entón fixeron ali un como todos os investigadores, moitos procesos de investigación, e deron con un que parece que se é a fórmula, ¿no? Lavalas con auga, sabón, vinagre, moito vinagre polo cheiro, trituralas, secalas para que queden listas para mezclalas cun aglutinante, un ingrediente secreto, porque pensan patentalo, aínda non o poden contar. Logo as meten no molde, aplican colorante, tamén natural, porque usan os alimentarios, e deixan, se selle que le dar color a baldosa, e deixan secar un par de días, e o resultado que ven sendo pois baldosas moi resistentes. Eles a fixeron prueba de rotura, tiraronas dun piso alto intentando cortalas, rayalas, e nada. Son boas, decorativas, ecolóxicas, porque a diferencia das baldosas convencionais que requiren uso de fornos e unha cocción a 1400 grados, estas simplemente se secan o aire, redúcense por estas circunstancias emisións de CO2 nun 60% máis ou menos. Bueno, pues, si queredes saber como están feitas, teño unha páxina web, simplemente dentro do proceso educativo que teñan que completar. E a estes rapaces, bueno, pois teñen premios. O último foi un premio Thinker da Fundación Resol, que lles deu a opción por competir por 15.000 euros na final nacional. Buscade na voz en digital se queredes poñerlle cara aos tres rapaces e leer máis sobre esta historia das escamas de peixe convertidas en baldosas de mar.

Estaba pensando en unas escamas, claro, que te quedan aquí pegadas, ¿no? Cuando lo vasopéis, pegadas en la piel, en unas miras hasta que quedan secas, secas, pues, bastante adherentes. Muy bien, pues en deportes vamos a hablar de patinaje. Estos salen, no sornáis de onte, pero como anda por aquí o Valladares, pues entonces vamos a dar la nova. Galicia brilla en Navia. Triunfo dos equipos vigueses, nun cidade de Vigo, que viaxa a Reus, Cataluña. Pois o trofeo internacional Cidade de Vigo de Grupo Show, isto organizado polo Patín Vagalume, coronou a última xornada en Navia Condado Salvaterra en grupos promocionales grandes, o Noia Patín en grupos nacionais grandes e en cuartetos o Brincadeira Cadetes e o Blossom de Mos en Junior e o Clube Gondomar en Senior. Hubo representación portuguesa, pero non obtivo nada. En os grupos nacionais, o Club de Valladares tuvo que conformarse coa segunda plaza. Tenía unha coreografía que se chamaba que se chama Caos y Orden. Muy ben. Y logo, seguimos con aproveitando o tirón, falando de patinase, pois... Falamos tamén de Joel Ribeiro, este rapaz do Gondomar, que quedou quinto clasificado na Copa do Mundo de Cesena. El é individual, non é show. Cesena é en Italia. Este rapaz pues, deu o salto á máxima categoría na cita italiana e sumou un cuarto puesto na final de Danza Style este sábado e acabou quinto na disciplina de libre. Muy ben. Pues nada, seguir ya pista. Si vos gusta o patinase sobre rodas, este rapaz promete. É noviño, É noviño. Debe andar sobre os 20, penso. Muy bien. ¿Y qué nos queda por aquí? Estou de inicio desperta, de tempada. ¿Qué nos queda por aquí? ¿Qué facíamos despois das novas? Ah, sí, dar o tempo. O poñamos unha canción para dar a senda. Bueno, xa o conto todo o tirón. Vamos, co tempo, pero o tempo xa vou dando sobre o fondo musical que temos aquí sempre preparado para contarvos que podes facer en plan cultureta. En plan cultureta eu disfrutaría do sol que ainda non queima. Fai bo tempo, jolín. A ver que tempo fai. Dejademe mirar en este winguru particular. Bueno, pois pola noite soplaba algo de aire. Soplaba algo de aire, pero a ver, ¿a canto soplaba? A 16 km por hora. Ah, pero mira, os vai a soplar un poquinho máis. Bien, 21 de máxima, 13 de mínima. Ni unha sola nube. Ayer estaba o día, non parecía que iba a poallar ou a atormentar. Atormentar, non, a treboada. Pois non. Pois nada, e así toda a semana. Ah, non, jueves ten un jueves dan 28 grados e viernes 31 e sábado 28. Bueno, pois o xoves, o venres e o sábado con sombrilla pola calle. E de mínima es para achicharrarse. De mínima o viernes 22 e o sábado 21. A pasar calor. Bueno, nada. Non abrades moito as ventanas da casa agora, solo para ventilar, para que polo menos estén frías e non estén quentes, ¿no? Pois, este fin de semana é o fin de semana dos campings. Claro, tenes que ir de camping, se vos apetece. Ainda non hai así como moito turisteo, non están moi cheos, e estas noites son estupendas para estar de camping, que non hai este frío, non? A humedad da terra ou do mar, depende de onde estedes. Moito ben. Bueno, pois este é o tempo para hoxe. Solete. E entón, pois vámonos a donde? O cuberto. A proposta cultural para hoxe é entre o moito que hai pola cidade, porque é unha cidade, entón hai bastante co que entreterse. Aí vamos a falar das exposicións. Se estades aí polo centro, por Policarpo San, podedes cruzar a vía para arriba ou para baixo. Para baixo, unha expo moi chula que remata xa o 20, que é a semana que ven. Non, o 20, dejademe mirar, penso que un viernes. Chin, chirin, chin. Ah, no, o 20, cando é o 20? Ah, sí, o sábado que ven, ainda hai 15 días. Bueno, a exposición chámase así, Madre mía, maternidades y crías en el mundo animal, que son 45 fotografías que recollen o nacemento, a crianza e a emancipación das crías de un montón de especies de animales.
O fotógrafo, é un fotógrafo, es que eu fui mirala e quedei impactada, tanto polas fotos como polo texto que acompaña, que é divertidísimo, con todas as mamás e das crías e de como crían. E hai animales de todo o planeta. Pois o fotógrafo é fotógrafo en La Lonely Planet, non? Cale a outra? National Geographic, eso aí. As fotografías son buenísimas e os textos son espectaculares. Hei de volver, leereivos algún retazo de como crían algúns animais no planeta. Isto por unha parte, se cruzades hacia arriba, Policarpo Sanz para arriba, na sede... esta está no García Barbón, naquele lateral pequeniño que hai, que ten un sofá moi chulo en forma de ese, en rojo. ¿Qué salón de casa necesitábamos para ese sofá? Muy ben. Fan visitas guiadas tamén polas tardes. Non sei, horario é de 5, porque só abren pola tarde, de 5:30 a 8:30. E no mismo horario, tamén hasta o 20 de xuño, na sede da Fundación, do outro lado, este edificio moi alto onde dan as conferencias, que ten varios pisos, e que se nutre coas nosas comisións do banco. Pois nada, teño unha exposición que fala sobre o albinismo en África, vale? Unha mostra de paneis donde explican pues, que o albinismo e, bueno, pues, que sucede cando a sociedade non está informada e entonces, bueno, pues son obxecto de supersticións, de exclusión. En fin, hai un vídeo moi chulo tamén que explica, bueno, pues, o proceso dunha nai albina cun dos fillos albinos tamén, que dura poquinho, nada, 5-10 minutos como moitísimo, pero foi un retrato do que é o albinismo en África moi, moi interesante. E tamén se pode visitar pola tarde de 5:30 a 8:30. E que máis? Charan, chan, chan. Estaba pensando, que referentes albinos? Me ven a triatleta, como se chama triatleta de aquí de Vigo, Susana Gacio, e a rapaza que é velocista, a de Lugo, agora ten este apellido tan largo que África non me sabe, Adri Iglesias, vale, porque filla adoptiva, tamén ten unha historia detrás, que por cierto hai un documental sobre a súa vida, piquiniño, de un cuarto de hora, unha cousa así, en RTV Play, a filla da luz, penso que se titula. Muy bien, quédame algo máis, hai un par de exposicións tamén bonitas. Sí, por exemplo, se paseades polo Calvario e ainda non sabedes quen é Begoña Cabaño, pois vos contan aí na zona peatonal cousas en torno a esta xornalista e escritora que é homenaseada no este ano nas Letras Galegas. E what else? Que máis? Mira, tamén é o aniversario do nacemento do poeta Carlos Oroza. Hai unha sede aquí en Vigo, unha asociación que leva o seu nome, porque ele era do Casco Vello Alto. E entón hai unha exposición aí en Eva Maroza, donde era casada Collona, plaza, como se chama, Plaza do Abanico, con obras de Jesús Otero Iglesias, nas que os versos de Oroza mezclanse con creacións plásticas deste artista. E se pode visitar ata o 19 de xuño. Aquí finaliza, esta semana que ven finalizan todas as expos, hai cambio logo. Tamén de tarde, de luns a venres, de 4:30 a 8:30. Moi bien. Pois isto me recordo cando baixamos a Eva Meoroza a conocer a asociación, simplemente a conversar, e nos contaban, no, e que Carlos Oroza era un home que vivía como poeta, non tiña un can, non tiña un duro, pero leía moito, tiña opinión sobre o que sucedía no mundo. E de que importante ter opinión. Moi ben, moito ben, pois rematamos aquí. Hai algo máis? Se por Vigo adiante, aparte de pasear polo mundo mundial mirando atardeceres e disfrutando da natureza e tal, e das exposicións, sí, podedes ir ata a biblioteca da EMAO, Escola de Artes e Oficio, que se presenta aí en García Barbón, que se presenta unha publicación, un libro que se titula Non todo o que cae na rede é peixe, 500 ollas da fraseoloxía galega. Quen é o autor? Moncho Seixo. E nada, pois aí a nosa as frases. Cal é o mantra familiar? En galego ou en castelán, Bueno, Moncho Seixo vai estar acompañado de Xosé Couñago, que non sei se este é o que fixo da fala viguesa, que os vigueses falamos distinto, non? Moi bien, distinto. A ver, que cada lugar tenga a súa peculiaridade, as linguas son unha cousa en movimento, non? Moito ben.
Vale, vamos a escoitar unha canción. E que vamos a escoitar? Pois un par de cancións. Chin, chin, como vamos de tempo. Aquí non ter aquí o ser unha, é un pouco diferente todo. Vamos a escoitar a Zabala, Neptuno, e, o sea, Grupo Zabala, coa súa canción Neptuno, que é chulísima, eu creo que escoite en bucle, non sei canto, e logo unha mezcla, un mix de Ningures e Mondra, que se titula Que nos faga de día, que se nos faga de día. Estos son novos que indalles aguanta o corpo estar de noite, non?

transformado en lengua aniversario. Un xoguete que rachas horas cando xa estás enganado, para cando te das conta levantan todo o brazo. E vas a votar e te jodes, e non vas a votar e te jodes.

xa o tuveste de conocer, porque estos son Ruse Ruse, o título da canción, pues, Astronáutica. Imos escoitar agora algo máis relaxado, Os Carecos. Vale.

Bueno, pois andar pola noite, pola noite gustalle a moitos de determinada xeración para arriba, penso, o sea, para baixo. Porque os máis maiores creo que o do andar pola noite, esperar un momentito que teño aquí o ordenador, que ahora me dixo que, que se foi a algún lado. Aí está. Que andar polo monte, a xente polo monte ou de noite, a xente maior non lle gusta nada, porque lle recordan os tempos do buscando de la lei de vagos e maleantes, que non se podía casi andar de noite porque andaban os do tricornio, ¿no? E os camiños eran

0: especialmente moitas nacidas no Samaín, pero logo xa se facían en calquer momento, penso. E aí andainas nocturnas, sobre todo para mirar, bueno, coa excusa de mirar as estrelas, ¿no? Pero bueno, tamén coa excusa de salir ao monte de noite, mirar un atardecer e logo estar un ratiño, bueno, pues en este lusco-fusco. Muy ben, pois os que mellor o pasaron na ruta nocturna foron os cativos, que aínda que éramos un grupo bastante grande. Estou liando porque me falta guío para tener. Falta, a ver, canto me falta acompañe ir aquí. Vamos a ver, fixemos unha ruta que a mí me pareceu estupendísima. Mira que eu caminei os montes de Valladares un montón de veces, para arriba, para baixo, de día, de noite. Fixen algunha nocturna chovendo, camiño cheo de salpíntegas. Bueno, é outra historia, non? Esta gustoume moito porque para non cansarnos fixemos 3 kilómetros, creo. Salimos ás 9 da noite de Chandebrito, do Linde con Chandebrito. Entón, a única costa, que o único repeito que subimos foi pues, do Linde de Chandebrito, unha pista bastante bastante empinada, pero breve, para subir hacia o Cepudo. E logo no Cepudo, bueno, aí contáronos un pouquiño pues donde estábamos, y claro, también disfrutamos las vistas, ¿no? 360 grados, miraos o Galiñeiro, a Bahía de Bayonas, tí, eso, os Ribeira. ¿Qué vos voy a contar? Que todo Vigués subiu o Galiñeiro, sí, o Galiñeiro igual no, pero o Monte Alba, por lo menos a mirar cómo é a ciudad, ¿no? Pero si miras os montes, te das gran conta de donde, cómo é a paisaxe tan variada donde vivimos, ¿no? E logo pues, ver a cidade tamén, buscando o estadio do Celta. Os nenos buscaban o estadio, aquello azul que se ve allá abajo, el estadio del Celta. E el del Coruña, desde aquí non se ve, como moito hasta Ribeira. Bueno, era moi bonito escoitar a xente. E, bueno, aproveitando que eu estaba por ali, tamén me dixeron que contara algo pues, da romería do Alba, da capilla do Alba. Unha ruta un pouco mezclando, ¿no? Medio ambiente, patrimonio, concienciación medioambiental, en fin. E contamos aí historias de pues, da romería do Alba, que é como moi particular, ¿no? Ten tres días, un de subir os santos, outro, xa sabedes, o 15 de agosto, outro da propia romería para quitar os medos, o 24 de agosto, e outra o 8 de setembro, que cando se baixan os santos. Entón é unha romería como la antigua, o que pasa que un pouco a menos, porque a la antigua, antiguamente, pues eso, eu contaba esa anécdota da miña abuela, que era modista en Beade, e o día que lle daba de vacacións as oficialas era o día do San Bertolameu, e subían entón a pé, pues co garrafón do viño, a comida, e botaban o día. Era o día de descanso, o día siguiente a coser vestidos. E nada, e tamén recordaba, ¿no?, que estaba pintada de blanco, a capilla, igual que... E alguén dixo, igual que a da guía, porque eran referencia para os mariñeiros no mar. Muy bien. E falamos do simposio das esculturas, que claro, foi pues, no 99, o sea, pasaron un montón de anos, casi 30, dende que andaban xente, uns estranxeiros picando piedra e facendo unhas esculturas que atopades o longo do Monte Alba, do Cepudo, e esas están por ali, nas inmediacións. Muy bien. Entón, que fixemos? Se me está facendo larguísimo isto, co ben que o pasé. Ah, teño aquí un audio, sí. Fixemos, por que me gustou a min andaina, por que a recomendo para outra ocasión, se as volven a facer, porque é breve, 3 kilómetros fanse en media hora, o que pasa que nos levou 3 horas, 9, 10, 11, 12, 12, acabamos coas explicacións, moi devagar. Que fixemos? Pois disfrutar dos aromas que aparecen cando está atardecendo, e logo, claro, de unos tempo a mirar o atardecer na capilla do Alba e a tomar o pisco labis ali, a merenda, o bocadillo, o que fora. E logo a ir baixando, mentre iba anoitecendo, cara o monte dos pozos, que aí foi onde, bueno, mandaron a apagarnos as linternas e buscamos estrelas, pues as dúas Marías, que estas dúas estrelas que nos acompañan normalmente cando aparece a noite, e logo buscando a estrella polar.
1: Haces como una línea y enseguida es esa línea se puede. Y alá hay una estrella que es la estrella polar que está siempre en el norte. Porque, ¿sabes? Porque esa estrella, o la estrella polar, apunta al norte porque está en el norte.

0: no eixo alrededor do que si da terra. E como se colledes un balón de baloncesto no dedo, o punto que non se move é onde está o dedo, non? O resto gira todo. Pois esta estrela está onde estaría o dedo. E o resto das estrelas van girando ao longo da noite. Bueno, giramos non. Giramos
1: non. Bueno, nada, un poco perdidos en cuanto al universo. todo esto, por si queredes facer vos, tomando como hai un montón de tutoriales en YouTube, aplicaciones que xa che dicen calea estrela, tomando como referencia a Osa Mayor, que vas contando aí un o anaco da cola varias veces, cinco veces ou algo así. E nada, despois de encontrar a estrella polar, buscamos satélites.
2: Isto é satélite. Pero non pode ser unha estrella. Isto é unha estrella. É unha estrella. É unha estrella. É unha estrella. É unha estrella. É unha estrella. É unha estrella. É unha estrella. É unha estrella. É unha estrella. É unha estrella. É unha estrella. É unha estrella. É unha estrella.
1: Bueno, que es dificilísimo atopar os satélites, pero unha vez que os encontras, é un puntito que se move, pero máis lento que a estrella fugace non deixa un trazo tan intenso, ¿no? Despois entón aparecen satélites por todos os lados. Non sei se vimos deu xa para mirar o cando Elon Musk lanza o platillo volante, o cohete, pero cando lanza a carrilana de satélites, é unha pasada. É máis grande ainda que unha estrella fugaz. Moi ben. Penso que as observacións astronómicas tamén do Vigo Nature, do que era o antigo Ozo, que han de comenzar en breve, ahora que empezan os nenos de vacacións. Esa vos explica moito mellor como observar o ceo e encontrar cousas e figuras de constelacións e planetas e demás. Bueno, aproveitando que tiña un neno aquí ao lado, a un neno, preguntei se lle gustou a andaina.
3: Está gustando?
2: Sí, está muy bueno.
4: No digo si
3: las linternas.
2: No, es el caminito que hubo y después estaba lo de la lucierna y todo eso, pues en ese caminito, porque íbamos ahí. Era como jabalí.
3: Me salto la sensación.
5: ¿Tú verás el jabalí?
2: No, yo estaba por en medio. Medio atrás. Y claro, están como... No se va a saltar un jabalí, una serpiente.
5: No, yo... Hay dos hombres en...
2: Que eso es lo que más me gusta a mí de las nocturnas.
3: ¿Por eso haces feito más?
2: No, solo hice uno.
3: ¿Por dónde haces feito?
5: ¿Por aquí? ¿Sabes?
2: No, por el Gali. Galiñeiro.
3: Claro, Galiñeiro. Hombre, pero ali miraxe moitas máis estrelas, non?
2: Sí.
6: Pero tú máis de día.
3: ¿Eh?
6: Tú máis de día.
3: No, nocturna, dixo.
6: Ah, la Galiñeiro, sí, xa foi año pasado. Pero yo creo que yo llegué tan cansada que no vi nada.
5: Estaba agotada, nervio.
3: En fin, ahora.
5: Yo se lo miraba a la gente con lucecitas que se movía y dije, Dios mío, hay que llegar arriba. Entonces yo no sé si había estrellas, la verdad ya.
3: Nada, ya estamos estrelladas.
2: ¿Dónde? ¿Ves la orilla?
3: Sí.
2: Pues ahora
5: lo
2: sé.
5: Ahí sí, pero ¿lo ves que se mueve para aquí?
3: No, veo borroso. Oye, compañero, bajas de Lesos. No,
5: así,
3: no.
5: ¿Dónde está? Bueno, es igual, te ves yo.
3: Eso es que de Lesos no miro, yo, compañero.
5: Vale.
3: Que para Uriga no valgo.
1: Bueno, a Auriga é o que utilizaban nos barcos, ¿no?, para mirar o leso, esas estrelas, e o que era capaz de ver a simple vista o dobles estrelas, ¿no?, que son dúas que xiran entre elas mismas. Bueno, do que falaba o rapaz deste tramo, fixemos un tramo no medio dos fentos que están altísimos, íbamos de unha a unha, que parecíamos la Santa Compaña. e un tramo que queda na zona da Pinguela antes do cementerio e que é unha zona onde miramos absolutamente de todo, morcegos, grilos, lucecú ou un jabalí que pasou por diante de alguén. Un escornabois femia, isto non o sabía, os escornabois machos que teñen a cornamenta que a usan como renos, ¿no?, para pelearse entre eles, pero a femia non ten esa cornamenta. Pois alá miramos un escornabois. Que máis miramos por esa zona tamén así, unha cousa que é extrañísima de ver, que sabedes os dedales, eu chamo yo os dedales da brusa, que esta campanilla que agora están pues, no medio dos valados, unhas ervas con flores lilas, ¿no?, que son os nenos xogan a metelas entre os dedos, pois hai unha variedad que é a campanilla albina. É blanca completamente, é rarísima de ver, pois estaba aí na zona da Pinguela. Unha cousa como un tesouro que atopamos. E logo, bueno, había un montón de ervas máxicas destas de, pois eu que sei, manzanilla. O campo estaba estrado de manzanilla. Muy ben. Miramos algún animal máis extraño. Extraño. De noite hai distintos animales, non? Esta cousa bella tamén de salir de noite. Non sei, agora non me recordo moi ben. Imos, despois aproveitamos porque estas andainas, do que se trata tamén é de paso que disfrutamos do monte, bueno, pues ter un pouco máis de conciencia sobre él, e cando rematamos no Monte dos Pozos, despois da observación astronómica, que pouquiñas estrellas se miran porque está o ceo iluminado da cidade, falaronos da auga.
0: Estamos aquí en Monte dos Pozos, que, como ben di o nome, é un homenaxe esa lagoa que tendes aí, que se fixo a finales do século pasado pola Comunidade de Montes de Valladares e o Concello, a todos os pozos e toda a auga que nesta parroquia suministra a parte das casas. Un dos valores máis importantes que nun estudio que se fixo recientemente, que xa o contei varias veces, é que hai nos montes de Vigo é a auga. Parece ser, por a estimación que se fixo, que o 12% dos habitantes de Vigo beben directamente de traídas de agua dos montes. E este é un caso concreto, o de Valladares, que hai varias comunidades de augas, vale? E se reflicte neste lago. Fixaros que o que un dos problemas que hai, digamos, de suministro de agua, se está planteando con crear un encoro por encima do Deiras para reforzar para os momentos de seca a auga en Vigo, porque non estamos libres, aquí temos unha mala costumbre de ducharnos todos os días, sabedes? Isto non lo dicemos do interior, porque isto non é normal de por aí adiante. E digo para que sepades. Pero pode ser que en algún momento, e xa o tuvemos no 17, cando foran dos incendios, non sei se vos acordades, eu me acordo de ir a Eiras e ver a ponte de Eiras pola que se pasaba, e foi cando se empezou a falar de que a mí había que traer un barco de agua e toda a leche.
7: Aldea,
0: bueno,
7: Aldea Bella de Eiras,
0: víase. Ese ano, ¿eh? Y así, sí, aí, moi ben. Pois, o asunto está que se está traballando ese tema porque é posible que en algún momento o problema de agua sea un dos problemas que teñamos nesta cidade. E parte do tema que se está falando é por que non traballar a explotación, comillas, eso sempre, por favor, da auga nos montes que bordean Vigo. Eso todo significa un proxecto que se está facendo no País Vasco, xa se fixo, en Valencia se está facendo, que ver como as explotacións forestais que hai, que en estos momentos, como non hai outra alternativa, as comunidades de montes teñen que explotar, porque eles teñen por lei obligación de manter as pistas, o que a andaina que fixemos outro día, todo eso mantén a comunidade de Zamáns, e para ele ten que obter ingresos, son os únicos ingresos que lle veñen é por a madeira. Entón, hai un planteamiento que, e si en vez de facer explotación madeireira, facemos mecanismos para incrementar a autonomía de auga que teñen que temos nestos montes. E eso significaría o que se chama un céntimo hídrico que todos os cidadáns pagaríamos cando pagamos a auga, e ese céntimo hídrico revertiría en que, en vez de haber en zonas que hai piñeiros, eucaliptos, xa non digo acacias, eso hai que eliminada, se sustituiría por plantacións
8: que retivese máis agua. E iso todo sería un mecanismo que a ciudadanía toda contribuiríamos para que houbera unha maneira de facer distinto. Eso todo pon en evidencia un asunto. Todo o tema de o cambio climático que nos está afectando, todo o tema de os refugios climáticos. Fixaros, os días de verán, sabedes que este sitio que uso ten? A xente vai á playa, se dá un chapuzoncito e la segunda la toman aquí, porque aquí se está cojonudo en vez de na playa. Es decir, esto é o concepto de refugio climático que se está falando. E a todos o tema das olas de calor, que tamén se está falando, ten que ver con esa historia. Entón, xestionar auga e monte dunha maneira que a ciudadanía o poida, o poida disfrutar, é parte do objetivo que se está traballando precisamente polas comunidades de montes, en este caso Concello e Xunta de Galicia, que son ambos os competentes en estas materias, non? E o que temos os cidadáns que saber, por eso un poquillo vos estou contando isto, é que de alguna maneira temos que meter isto como unha das prioridades da nosa xenda. Porque en Vigo, o monte, en certa medida, é o patio traseiro, miramos todos para o mar, non? Esa é a maneira de como orientamos. Entón, se vos dades a volta na cidade e mirades para arriba, todo o que tendes é o anel verde de Vigo que temos. Eso está equipado para as necesidades deste momento. Esta é parte da historia que hai que facer. E parte do que se está traballando é como se crea un pacto cidadá para que estes montes sean esponxa hídrica que nos poida dar agua, nos dea refugio climático e sea un lugar de ocio como que fixemos hoxe. Isto que hoxe acabamos de facer é posible porque a comunidade de montes de Valladares ten as pistas adecuadas. Vixedes ese tramito que pasamos, que casi non pasamos? Bueno, ese tramito é parte do sendeiro. Hai outra parte do sendeiro que non se pode pasar, porque a comunidade de montes de Valladares ardeulle casi todo o monte e en estes momentos ten un problema financiero brutal, porque non ten xeneración de recursos. Eso todo, como... E esa é a pregunta que facemos en alto. Como se pode contribuir para que esta comunidade que fai unha función social poida regenerarse? Porque se non, acabará sendo o pasto de el abandono, que esa é parte do risco dos montes que se está xenerando, vale? E entón en eso ten que ver un pouco ca concienciación social que estamos un pouco traballando para que, bueno, pouco a pouco todos digamos, oye, yo quero que mi céntimo acabe en algo que teña que ver con esto. Esto es un poquillo la idea, ¿vale? Bueno, nada, después de esta chapita de las 12 de la noche, que nunca había estas horas, nos vamos, venga, nos vemos para el próximo día.
1: Pues acabamos as 12 en punto, ¿eh? Luego eu xa baixaba a pé, pero bueno, non me deixaron, me acompañaron máis da casa. Ademais de falar da auga, me ven aquí a canción de Mamá Cabra. A auga é un recurso que temos que cuidar, un tesouro que temos que cuidar. Falaron tamén un poquinho dos lumes cando estuvemos no Cepudo.
8: Este lugar ten outro tema que é relevante e eu non quero deixar pasar, que no ano 17 entrou o lume por aí, se levou todo isto, chegou hasta Matamar, Comesaña, vale, Tamás e Coruxo. O abandono que se fai progresivamente e que o vedes aí, cando vedes enclaves de eucaliptos que están secos, que non se quitaron, é de fincas privadas, non é da comunidade de montes, en este caso de Valladares, que están abandonados. Eso todo fai un continuo que si entra o lume, porque aquí, atención, non é só o monte que está en perigo, é que vamos a ver agora, cando veamos para outro lado, están todas as casas por aí, porque todas as parroquias están a beira dos montes. Este ano, por exemplo, xa houve un primer conato de incendio no monte de Sallans, no caso de Vigo, e bueno, en Galleiro, en abril, arderon 700 hectáreas.
1: Bueno, pues aí queda. E que máis fixemos para rematar? A verdade que pasas polos tramos onde ardeu e non se está toda maleza a monte, dá un pouco de dolor, pero bueno, para eso se camiña tamén. Sí, unha curiosidade que nos contaron xa para rematar, pero creo que é un pouco, a ver. Segundo Oro, sabedes, as cousas son segundo que nas conta e as interpreta, ¿no? Non hai unha realidade única. Vale, pues falando, ¿sabes cando subides o Monte Alba? O no, Cepudo, esta que é a escultura Metamorfosi de Remisio, da escultura aquí da parroquia, é unha especie de guitarra, un instrumento de corda, bueno, que todo mundo se asoma ali e fai a foto. Pues contaron unha curiosidade.
8: Pero hai unha concreto que no restaurante que vamos a pasar, que parece unha lira, vale? E esa ten unha característica que creo que o 15 de agosto entra o sol polo aro desa, wow. Entón ese é o día para vir a vela, porque no solpor, cando se pon o sol, hai un momento como que moi chic.
9: Sí.
8: Vale, bueno, estas son
9: esa, por exemplo, esa escultura, xa, por aportar un pouco máis, é dun escultor de Valladares.
1: Bueno, isto xa vos lo contei eu agora, que me subiron ali a unha pedra para que contare eu batallas do simposio, visto que o Anabel e Maiseu pues nos dedicamos o ano pasado a recorrer as esculturas de que están por ali espalladas cunha guía que publicou Montes de Vigo por segunda vez, e que está moi ben porque che conta quen é o escultor, a trayectoria que tivo e, bueno, que significa esa escultura, logo te interpretas como che dá gana, como aquel hai un abaixo de todo que eu lle chamo vikingo, porque é unha escultura así que ten cornos, un barco ou pues, o escultor que era un turco quería facer un touro que se pensaba que en España solo había toros, pois non, bois como moito, pois o barco vikingo, pero bueno, o título é outro e a inspiración é outra. Moi ben, bueno, pois hasta aquí Andaina Nocturna, deu moito de si, é moi simpática. A mitad do trasecto foi luz e a outra mitad escuridade suficiente para que non baixara a temperatura e non se enfriáramos, e nada de repeitos ni nada, así que, bueno, a ver si teño un track colgado por aí os de Camiño a Camiño e o podedes facer vos pola vosa conta, están os camiños desbrozados en este caso. Siguiente andaina, ainda podedes anotarvos no 010 de Baiona, do Alto da Groba a Oia, no Alto de Currubedo, o Corrubelo. Creo que as plazas están cubertas, pero bueno, os fan unha lista de espera e se alguén se dá de baixa os xoves, pois vos podedes van correndo as listas, igual ten de suerte. Bueno, e sempre van acompañados de alguén que sabe moito de bichería, animalitos varios, José, de alguén que sabe moito de plantas, moitas, Uxía, de algún xeólogo, as que varias veces tamén, e conta de como son, pues, o que temos debaixo da terra, ¿no? E iso explica un pouco que tipo de plantas crecen, e se é máis seco, máis húmedo, e por iso se vive dunha maneira ou outra, te cambia un pouco a percepción. E tamén vos poden contar do voluntariado medioambiental, que tamén hai un tipo de voluntariado que non solo é arrancar ervas invasoras, sino pintar os indicadores dos PGRs, o GPR, bueno, destas flechiñas que vedes, ¿no? Azul, roja, depende se é un gran recorrido ou curto. Se pintan nas rochas, nos árboles, entón fan, bueno, un día de pintada, fan a mitad, un cacho dun camiño caminando, pintan, e logo danlle dúas manas de pintura, entón, bueno, regresas e voles a pintar, circular. Moi ben, pois, ostras, xa se nos pasou o experto. vamos a escoitar unha canción e logo vos quería contarvos algo, pero xa non me sei se me dará moito tempo. Bueno, botarse a andar, ¿no? É a cosa bellísima. Vamos a escoitar unha canción de Natasia Zurker, Fíos de Cor, con Lume Dop. Lume do Loop.

escribe a piratona@sindominio.net ou contacta con nos a través das redes sociais. Radio Piratona, Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

e queres difundir la tua música, escribe a piratona@sindominio.net ou contacta con nos a través das redes sociais. Radio Piratona, Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

0: Radio Piratona. Son as 5.
1: Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
2: Moi boas, comezamos con dos titulares da semana. A Fiscalía Galega abre dilixencias de investigación polos cambios efectuados nas seccións do Tribunal Superior de Xustiza de Galiza. A Fiscalía Superior de Galiza abriu dilixencias de investigación por un presunto delito de prevaricación en relación co recentes cambios nas seccións do contencioso administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galiza. A decisión chega tras a denuncia presentada por unha vintena de colectivos da coordinadora eólica Sinón. En concreto, cuestionan o traslado dos litixios relacionados cos proxectos eólicos da sección terceira á segunda do contencioso administrativo. Por tratarse de persoas aforadas, a Fiscalía Galega remitiu agora as denuncias e a documentación á Fiscalía do Tribunal Supremo, que será a encargada de continuar a investigación. Os colectivos denunciantes consideran que esta modificación de competencias se realizou sen cambiar as normas de reparto aprobadas en 2023 e en contra do criterio da propia sección terceira. Ademais, sosteñen que os cambios se produciron en paralelo ao traslado de magistrados e magistradas desa sección e que responderían aos intereses expresados pola Xunta e por empresas do sector eólico en distintos procedimentos xudiciais. A coordinadora eólica Sinón tamén presentou queixas ante a presidencia do Tribunal Superior de Xustiza de Galiza e o Consello Xeral do Poder Xudicial, das que polo momento aínda non recibiu resposta. Seguimos nos tribunais. O Supremo estimou recursos presentados pola Xunta, por Grinalia e pola Asociación Eólica de Galicia contra a sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Galiza que anulara a autorización do parque eólico Bustelo. Este polígono instalaríase nos concellos de Coristanco, Santa Comba e Carballo. O proxecto fora recorrido por ADEGA e pola Plataforma en Defensa da Cordilleira Cantábrica polas deficiencias na súa avaliación ambiental e por unha suposta fragmentación artificial xunto cos parques eólicos Campelo e Monte Toural. O Alto Tribunal considera que o feito de que varios proxectos compartan infraestruturas de conexión non implica por si só que constitúan un único proxecto a efectos da avaliación ambiental. Con todo, ADEGA subliña que esta sentenza non supón unha validación xeral da política eólica da Xunta nin das autorizacións concedidas nos últimos anos. Segundo a Asociación, o Supremo limítase a cuestionar que o Tribunal Superior de Xustiza de Galiza non xustificou suficientemente as deficiencias ambientais que permitirían acreditar unha fragmentación fraudulenta dos proxectos. A entidade ecoloxista lembra que numerosos procedimentos xudiciais seguen pendentes de resolución e que será preciso analizar caso a caso de maneira individual cada un, especialmente no relativo á suficiencia das avaliacións de impacto ambiental e ás posibles irregularidades na tramitación dos parques eólicos.

a delegación de Adega en Lugo solicitou á Xunta a revisión da declaración de impacto ambiental da liña eléctrica de alta tensión entre Ludrio e San Cibrao, promovida por Vegasa. A asociación considera que a avaliación ambiental realizada non tivo en conta impactos ambientais e paisaxísticos de especial relevancia. Denuncia, en concreto, que a infraestructura foi autorizada sen valorar adecuadamente a afección ao miradoiro do Castelo de Labio e á ruta dos lagos de Teixeiro, dous espazos de gran valor paisaxístico e recreativo que poderían verse prexudicados pola proximidade da liña e pola deforestación necesaria para a súa construción. Adega alerta tamén dos danos sobre hábitats de interese comunitario, zonas húmidas e áreas de especial importancia para a avifauna. Tamén pon o foco na fragmentación de corredores ecolóxicos que conectan espazos protexidos da provincia de Lugo, entre eles territorios da Reserva da Biosfera Terras do Miño e da Rede Natura 2000. Por este motivo, a asociación reclama a suspensión cautelar das obras mentre se revisa a declaración ambiental. E, ademais, propón estudar o soterramento da liña nos estreitos máis sensibles. Adega defende que a transición enerxética debe ser compatible coa protección da biodiversidade, da paisaxe e do patrimonio natural galego. Continuamos. A Xunta deu luz verde ambiental á instalación dunha nova terminal de almacenamento de betume no porto de Vilagarcía de Arousa, un proxecto promovido por Betunes Gallegos que contempla novos tanques e infraestruturas de conexión entre parcelas e peirao. Segundo a resolución da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático, o proxecto non xeraría efectos adversos significativos sempre que cumpra coas condicións establecidas no informe de impacto ambiental tramitado mediante avaliación simplificada. Porén, desde a Plataforma en Defensa da Ría de Arousa advirten do forte impacto que podería ter a instalación sobre o ecosistema mariño e o marisqueo. O seu presidente Xaquín Rubido critica que o informe da Xunta foi abreviado e non avalía adecuadamente os riscos do tráfico continuo de betume por mar e por terra, na que define como a ría máis produtiva do país, a Ría de Arousa. A organización considera que este tipo de proxectos contribúe a substituir o modelo produtivo tradicional da ría por actividades industriais con maior presión ambiental. Alerta de que podería poñer en risco milleiros de familias vinculadas ao marisqueo.

Imos ao interior, a investigación xudicial sobre o incendio do Imbra, o segundo maior da historia de Galiza, apunta a que o lume puido iniciarse durante uns traballos de roza realizados por maquinaria contratada polo Concello e por Seaga, male existir unha prohibición expresa da Xunta debido ao risco extremo de incendios. Este lume tivo lugar en agosto de 2025, arrasou alrededor de 30.000 hectáreas e deixou tres bombeiros forestais feridos de gravidade. No Parlamento galego, a conselleira de Medio Rural evitou aclarar o papel da administración autonómica.

0: que xa se traducen tamén en consecuencias sobre a saúde pública. Segundo os datos de Puertos del Estado, todas as boias de medición da costa galega bateron este ano os seus récords de temperatura da auga para un mes de maio nun contexto de calor persistente que tamén se reflectiu no interior. Neste mesmo período, en maio, Galiza rexistrou 18 falecementos atribuíbles ás altas temperaturas, máis do dobre que no ano anterior, con especial incidencia na provincia da Coruña. Estes episodios confirman unha tendencia de quecemento acelerado que afecta tanto ao medio mariño como ao conxunto de territorio, con impactos cada vez máis visibles na vida cotiá e na saúde da poboación.
1: A celulosa de Altri e a mina de Touro Pino estragarán o noso futuro. Temos que darlles o carpetazo final. Este domingo, 14 de xuño, ás 12 da mañá, acude á manifestación nacional na Praia do Bao, na Illa de Arousa.
2: Onde proa a desfeita da Ría de Arousa? Depende de nós. Movilízate.
0: Pois esta que acabades de escoitar é a chamada que fai a xente da Arousa para mobilizar a toda a poboación galega na manifestación nacional que terá lugar o vindeiro domingo 14 de xuño con saída da Praia do Bao na Illa de Arousa para reclamar o arquivo definitivo de Altri e da mina de Touro o Pino. Toda a información e tamén o servizo de autobuses na web de adega.gal. E tamén na web Adega puxo a disposición un modelo descrito de alzada para poder recorrer esas cartas que a Xunta está emitindo a numerosas persoas en as que informa de que se lles denega a condición de persoa interesada no expediente da mina de Touro o Pino. E con motivo do Día Mundial do Medio Ambiente, este venres 5 de xuño, a asociación ten unha manchea de actividades ambientais para todos estes días. Podes consultalas en adega.gal. Moitas grazas por escoitarnos.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

La Metro dende Murcia no ano 1987 do seu mini LP De unha esquina a outro lugar. Isto levaba por título Quizás tú. Seguimos aquí nos primeiros minutos de 80 vinilos por hora, na edición número 91. E estamos no volume número 45 da Enciclopedia Musical Estatal dos anos 80 na súa letra L. E agora sí que realmente vamos aquí a disfrutar cun dos grupos favoritos do programa. E supoño que de moitas e moitos vos, claro que sí. Son La Mode.

La Mode, Mario Gil, Antonio Zancajo, Fernando Márquez el Zurdo, eran a célula de esta formación da que os falaremos aquí, como non, la letra L, pues tenían que estar eles, con luces de neón, claro que sí. Enfermera de Noche, primera das pezas que abría o seu primeiro traballo discográfico en formato 45 revolucións por minuto, 12 pulgadas, un maxi, e isto abría a cara A. Imos recuperar unhas palabras de Mario Pacheco, o que fora pois creador do selo discográfico Novos Medios, que publicou toda a discografía de La Mode nos anos 80, e que nos valen para un pouco situar a cuestión. Así que aquí traducimos, reinterpretamos estas palabras publicadas para Rock de Luz por Mario Pacheco aí anos xa. Nunca volvín a ver un grupo como La Mode. A verdade é que non creo que o pop español volvera a ser o mesmo dende aqueles días nos que La Mode tivo o seu breve máis intenso reinado. Caca Deluxe e as súas ramificacións eran moi interesantes, e eu, inda que traballaba en Barcelona, seguía esporádicamente as actuacións de Los Pegamoides e Paraíso en Madrid. Si non lembro mal, fun o primeiro que lles propuso gravar. Foi cara ao ano 1979, e os dos grupos, Paraíso e Caca Deluxe, mandaronme maquetas e tomaron con interés a posibilidade de gravar para a compañía catalana Edixa. Desde aquela estiven en contacto tanto con Alaska como con Fernando Márquez, el Zurdo, e máis tarde, cando fundei en Madrid a compañía Novos Medios, as conversacións para gravar a La Mode ocorreron de forma natural. La Mode formaban un equipo compacto, eran unha célula creativa, un supermercado de ideas, en fin, un sono de grupo musical. A súa era unha química equilibrada e cada un deles era especialista en distintas facetas da cultura popular. Fernando Márquez, el Zurdo, era un intelectual introspectivo que sobre todo cultivaba os raros e malditos, como a Selim ou Mishima. Unamuno, Marañón, xa en plan reivindicación total, a vanguarda madrileña, Gómez de la Serna, Jardiel Poncela, Mijura e Neville. Antonio Zancajo, pola súa banda, era o que hoxe se chama un hippie, é dicir, un roqueiro non heavy cunha sólida cultura musical e un estilo de vida independente. A través del chegaban ao grupo Clapton, Hendrix, Os Bears e Dylan. Pola súa parte, Mario Gil, que nacera en Suiza dunha familia hispanolusa, era multicultural e políglota. Pertencía a unha xeración xa mutante e era un xenio dos ordenadores, o que había que sacar do instituto negociando co director a perda de horas de clase. O seu era o tecno. Os tres completábanse e cubrían un amplo panorama de influencias musicais. A equipa completábase con Yayo Aparicio, produtor e manager entusiasta, aínda que o grupo apenas actuase, e José Antonio Lago, el Rojo, que era asesor cultural. Yayo Aparicio produciu os primeiros álbumes de La Mode e a súa morte nun accidente de tráfico foi un trágico epílogo á carreira do grupo. Imos coa cara B dese maxi, primeiro traballo de La Mode, 1982, esta consecución de temas encadenados, Amor en Taxi, Asesinato en el Ascensor e Aquella Canción de Roxy.

Si a movida madrileña foi un movimento pop máis literario que musical, consistindo o seu principal mérito na creación dunha estética e un código de símbolos, temas e metáforas propios e até entón inéditos no pop estatal, temos que admitir que as grabacións que La Mode realizou con Fernando Márquez, el Zurdo, son o máis acabado exponente daqueles anos. Daquela, a infraestructura musical de Madrid era precaria, pero o ambiente rebulía e así La Mode eran, xa antes de gravar, un auténtico grupo coas súas actuacións, algunhas delas apoteósicas, como a da Escola de Enxeñeiros de Caminos de Madrid, os seus cambios de persoal, os seus cartaces, e, como non, as súas maquetas soando en programas míticos do momento da FM como o Diario Pop de Radio 3.

El único juego en la ciudad, otro dos clásicos do álbum El Eterno Femenino, publicado en 1982 por la Mode, no selo Nuevos Medios. El Eterno Femenino suele ser citado entre os mellores discos estatais dos 80 e, en realidade, en moitos aspectos aínda non foi superado. O título xa explica de que vai a cousa. Mas hai que insistir en que non se trata dun álbum de cancións de amor. O femenino é tratado dunha forma ampla, utilizando diferentes enfoques e aproximacións literarias. Citan Hawái, Aquella Chica e incluso Mi Dulce Geisha son modelos de narrativa concisa e depurada, acuarelas na vida urbana moi distintas entre sí. Citan Hawái é unha evocación distanciada que podría ser unha secuencia dunha película de Truffaut, mentres que Aquella Chica ten un ton máis desgarrador. Unha crónica da cultura do rock e as drogas. Finalmente, Mi Dulce Geisha participa máis da imaxinería do pop art inxenuo, da movida madrileña e dá paso á obsesión polo tecnolóxico en plena debacle cultural personalizada na vida de Yukio Mishima.

La teoría de la relatividad, otra de las piezas de El Eterno Femenino de la Mode, en 1982. Otón es totalmente poético, diferente en Las chicas de la Inter, con su catarata de imágenes y su estructura, que luego sería tan imitada. A canción na que o disco venga a desembocar é onde a precisión lírica únese a unha produción brilhante para darnos unha das mellores composicións de historia do pop estatal. El Eterno Femenino.

O álbum El Eterno Femenino foi un éxito até nas listas das emisoras comerciais. E lanzou a La Mode a uns meses de actividade frenética a base de ensaios, entrevistas e programas de radio. En fin, todo o que se lle supón a música moderna. O grupo deu a talla en todos os terreos. Nas entrevistas eran maravillosos. Normalmente Fernando era o portavoz, pero tamén participaban Antonio e Mario. En a reunión adoptaban o esquema clásico da entrevista ao grupo pop desde os tempos dos Beatles. Despois dunhas cuantas teorías provocadoras e tomas de posturas arrogantes, lanzábanse unha especie de tertulia sobre arte, cinema, literatura e ciencia. Aparte de cotilleo sobre la movida, claro, que rara vez referíanse directamente aos seus propios discos, a los discos de La Mode, e que facía que os periodistas perderan a noción do tempo. Os concertos de La Mode tamén eran curiosísimos. Fronte aos balbuceos estilísticos dos seus contemporáneos, eles chegaban eficientes e relaxados, enchufaban a caixa de ritmos e repasaban o seu magnífico repertorio cun público coreando as cancións. Algúnas das súas actuacións foron memorábeis, como aconteceu na estrea do disco na Sala Morasol e unha ocorrente presentación dun concurso de striptease na terraza La Fiesta, que foi desbordada por unha multitude exaltada.

0: Despois desta música da cabeceira, facemos un breve recordatorio de que tivemos no programa da semana pasada, Belanís e Marcelín.
1: Como cada semana, comezamos con nosos espazos colaborativos a noticia do día.
2: Inmediatamente despois entramos nunha nova entrega de Radio Saúde Burela, nesta ocasión dedicado ao 40 aniversario do Hospital Público da Marinha.
1: Falamos con María Remedios Emil Castro, técnico especialista de laboratorio, Francisco Muñoz González, médico especialista en anestesiología e reanimación, e María José Cortés Canay, directora do Distrito Sanitario da Marinha.
0: O programa 492 e todos os anteriores están na radio a carta. Poden ser ouvidos todos os días do ano e desde calquera lugar do mundo. E agora é o momento de adiantarmos en sumario todo o que vos temos preparado para o programa desta tarde. Belanís é un servidor. Dylan.
1: Como cada semana, comezaremos con noso espazo colaborativo a noticia do día.
0: Hoxe saíamos dos estudios da Radio Escolar do Iésper Douro para realizar un programa moi especial desde o Salón de Plenos do Concello de Burela. O motivo non podía ser máis significativo, a celebración do 40 aniversario da Revista Galega de Educación, lembrando de maneira especial o seu número 93, dedicado á Radio Escolar.
1: A Revista Galega de Educación, publicación editada polo Movimento de Renovación Pedagógica Nova Escola Galega, ven de publicar o seu número 93, un monográfico centrado na situación actual da área escolar en Galicia, un recurso educativo que vive un momento de grande impulso e proxección.
0: Ainda que Galicia conta desde hai décadas con experiencias pioneiras e moi valiosas neste ámbito, sendo exemplo destacado o proxecto Ponte nas Ondas, recoñecido internacionalmente en o que participa Proxecto Neo. Foi especialmente nos últimos anos cando a radio escolar se consolidou como unha ferramenta didáctica esencial nos centros educativos galegos, grazas en boa medida ao impulso dos programas de bibliotecas escolares.
1: Os coordinadores deste número, o xornalista Sergio Pascual Espinilla e Lucía Abarategui Amado, sinalan na presentación que falar de radio, educación e vida é iniciar un proceso de construción persoal no que as ferramentas, aprendizaxe e coñecementos adquiridos converten as ondas e o ensino en alicerces fundamentais na formación de calquera persoa. Baixa esta idea, convidan o lectorado a mergullarse nas múltiples perspectivas educativas, radiofónica e vitais que percorren este monográfico composto por 15 colaboracións, ademais das sesións habituais da publicación.
0: A elección de Burela para a presentación deste número responde tamén a un acto de recoñecemento ás experiencias da radio escolar existentes tanto na vila como no conxunto da Mariña. Destaca especialmente o caso do noso centro, o Iésper Douro, cuxa emisora escolar se converteu nun referente en Galicia por ir máis alá das paredes da aula e da propia comunidade educativa, facendo chegar as súas emisións a boa parte do territorio galego a través de diferentes canles.
2: Feita a presentación do sumario, comezamos co habitual espazo colaborativo do programa. Adiante coa noticia do día, dirixida pola profesora Sonia Rey.
3: En Proxecto Neo,
4: a noticia do día.
5: Boas audiencia. Esta semana traemos unha noticia relacionada coa maternidade. En La Voz de Galicia do mércores 27 de maio do 2026, na sección Deportes, lemos: "No equipo todos están encantados de que pronto vayamos ser nais". Na noticia, contase a historia da exfutbolista do Burela e actual xogadora do Castro Bloques cando Antía Pérez García e de Laura Sofía Semedo Brito, profesora de inglés na súa Academia de Burela. As dúas converteránse próximamente nais tras un proceso de fecundación in vitro, un ano despois de casar. A súa é unha historia non demasiado común, posto que hai poucos casos no fútbol sala feminino. As protagonistas comentan que este acontecemento provocou unha gran emoción tanto as súas familias como a coñecidos e amigos.
2: Moitas gracias á profesora e á súa aluna Mayra Rodríguez Fernández, de cuarto de ESO. Mas antes de pensar coas entrevistas que se realizaron durante a presentación, chegou o momento da primeira das músicas desta tarde, que nos presenta Chave.
5: Hoxe comenzamos este programa especial coa música das Tansugueiras, as que nunca cantaron, e a canción original do filme Rondallas, de Daniel Sánchez Arévalo, que rende homenaxe á memoria das persoas que perderon a vida no mar e á forza colectiva dos povos mariñeiros.

0: nos premios da Academia de Música coa mellor canción en galego, celebrado en Madrid a semana pasada. A canción converteuse nun dos proxectos máis emotivos e simbólicos da trayectoria recente do grupo.
1: Con esta canción das Tanxugueiras entramos nun programa especial no que entrevistamos a Rita Gradaille Pernas, en representación da revista galega de Educación, profesora da Universidade de Santiago de Compostela do Departamento de Pedagogía e Didáctica da Facultade de Ciencias da Educación, e tamén a Bernardo Penava de Rei, principal propulsor do nacemento deste programa, do modelo Burela de Innovación Educativa e traballador incansable a prol da lingua galega. A continuación, interveñen Karina Parga, directora técnica do proxecto NEO, e Mirka Parga, coordinadora do programa.
2: Boa tarde. Temos a honra de presentar hoxe en Burela un monográfico da revista galega de Educación sobre a radio. A radio como ferramenta educativa, a radio como actuación transformadora. Foi unha agradable sorpresa para nós que membros do seu consello asesor pensaran en presentar a revista en Burela e que nos mostraran deste xeito o seu interese por poñer en valor a experiencia de proxecto NEO, un programa de radio escolar que xa conta cun percorrido de case 15 anos. Para presentar este número 93, acompáñanos por parte da revista galega de Educación Rita Gradaille Pernas, profesora titular da Universidade de Santiago de Compostela, do Departamento de Pedagogía e Didáctica da Facultade de Ciencias de Educación. Está tamén con nós Bernardo Penava de Rei, dinamizador sociocultural, activista prol da lingua, defensor da integración e da multiculturalidade e profesor que, aínda que se xubilou no Iespre Douro, non deixou o seu labor docente noutros ámbitos. El deu inicio ao modelo Burela de Innovación Educativa e foi o principal propulsor do nacemento do programa radiofónico Proxecto NEO aló no ano 2012. Outra das persoas que nos acompañan é Karina Parga, profesora do Iespre Douro de Burela, que acompañou a Bernardo Penavade nesta experiencia educativa desde o principio e que na actualidade continúa vencellada ao programa, xa que se dedica aos labores de edición, grabación e producción. Están con nós tamén do equipo de radio María García Jartín e Javier Mogo Torrado, que son profesores do Departamento de Administrativo e que tamén fan labores de producción, de grabación e de asesoramento do alumnado á hora de facer as entrevistas. Eu sou Mirka Parga, tamén profesora do Iespre Douro de Burela e coordinadora de proxecto NEO actualmente. Dedícome tamén á produción dos programas, á revisión dos guións, ao asesoramento e corrección do labor das locutoras e locutores do programa, que realmente son os verdadeiros protagonistas. Por iso, quero presentarvos tamén o alumnado que guiará hoxe esta presentación co formato máis habitual en proxecto NEO, o da entrevista. O alumnado do ciclo superior de Administración e Finanzas, Carla, Lucía e Adela, entrevistará a nosa convidada, Rita Gradaille, e Sara Villarquide e Hugo Fernández, alumnos de cuarto da ESO, formularánlle as súas preguntas a Bernardo Penavade. E para rematar a presentación, pois a continuación falará Karina Parga dos labores de edición, do labor técnico do programa Proxecto NEO, e acabarei eu por falar da situación actual das persoas que traballamos na radio e do alumnado que agora mesmo está participando. Entón, sen máis, paso esa palabra ás alumnas do ciclo superior de Administración e Finanzas que comenzarán a entrevista a Rita Gradaille.
3: Gracias á Nova Escola Galega por achegarse a Taburela para presentarnos a súa revista galega de educación. E gracias por dedicarlle un monográfico á radio escolar que para Burela é, en concreto, para o Iespre Douro tanto significa. Hoxe acompáñanos Rita Gradaille Pernas, integrante do Consello Editorial da Revista e doutora pola Universidade de Santiago de Compostela. Benvida, Rita. Moitas gracias por estar aquí. Para contextualizar, quixéramos coñecer os antecedentes da revista. Cando comezou a editarse, a quen vai dirixida e cal é o obxectivo da mesma?
4: Bueno, boas tardes a todos e a todas. Gracias tamén ao Proxecto NEO e a vos tamén por estar aquí, por invitarme e tamén por darlle oportunidade pois a revista de estar presente tamén neste edición vosa. A revista comezou a editarse no ano 1986, foi a primeira revista de educación escrita en lingua galega. Desde ese ano, que bueno, pues xa van 40 anos, se publica de forma ininterrumpida, o cal tamén é un logro. Vai dirixida pois a toda a comunidade educativa, sobre todo profesorado de primaria, secundaria,

0: Educadores, tamén técnicos de educación dos concellos e a toda a comunidade educativa en xeral. Así que unha revista que accesible polas temáticas a toda a comunidade educativa e a toda a sociedade.
1: Cantos números se publican o ano e como se leva a cabo a elaboración da Revista Galega de Educación?
0: Hai tres números ao ano, é dicir, unha revista pois cuatrimestral, bueno, donde o Consello Editorial pois realiza diferentes propostas que son de interese pois para a comunidade educativa. En función de eso se vai, digamos que calibrando, pois cale o número que debería, pois ao mellor nestes medios pois que tiña máis presencia ou que debería ter máis presencia. Entonces se vai, digamos, alternando un pouco as temáticas en función tamén dos intereses que ten a comunidade educativa. Se decide entre todo o Consello Editorial e a partir de aí, claro, se difunde, se contacta con autores que podan facer aportacións e tamén experiencias, porque é unha parte monográfica e unha parte de seccións máis, digamos, máis aplicativa, máis de experiencias.
1: Lendo a revista, vemos que son moitos os asesores e colaboradores desta publicación, pero cantas persoas poden participar nunha edición e que ámbitos de saber pertencen?
0: Buf, esta é unha pregunta complicada, porque depende tamén da temática. O Consello Editorial pois é un equipo pois grande, tamén as persoas que ao final acaban tomando as decisións, e logo en función das temáticas se contacta con moitos especialistas. Cando falo especialistas, pois por exemplo, pois para este de radio, pois persoas que impulsan experiencias dese tipo, pois ven nos concellos, nos colexios, pois participación infantil e juvenil, pois tamén no concello, técnicos de educación, é dicir, o número é variable tamén en función da temática, co cal sería moi atrevida dicindo un número aproximado, porque nun os hai, se contacta con máis xente, noutros con menos, pero é un número elevado polo número de aportacións que hai e tamén pola revisión dos artigos.
2: A Revista Galega de Educación ten o galego como lingua vehicular. É un dos seus propósitos crear contido en galego no eido da pedagogía, a didáctica. Cre que ainda existe unha creencia de contidos en galego neste ámbito?
0: Carencia, vale. Todo o que fagamos pola lingua galega sería pouco ou será pouco. Temos que impulsar o coñecemento tamén en lingua galega. Está moi ben isto de chegar e romper fronteiras noutros espacios, noutros escenarios tamén académicos. Pero eu, por exemplo, a nivel personal, temos alumnado estranxeiro, chino, moito alumnado chino, asiático, e me veñen preguntando si lles daría clase na universidade en inglés, e lles digo que non, que é unha universidade en Galicia e a miña clase se dá en galego. Eles teñen que, se veñen a Galicia, teñen que coñecer que teñen que dominar as competencias. Eu se me vou a China non creo que me foran a dar a clase en galego, me darían en chinés. É un impulso cada vez máis, sobre todo na universidade e na academia, que se está facendo para que non só a docencia, sino tamén a investigación e a divulgación do coñecemento se faga en lingua galega. É unha débeda que temos contraída e creo que temos que seguir pelexando para romper ese tipo de teitos de cristal.
2: Como nos dicía, entre as funcións da revista está o asesoramento e formación do profesorado galego. Nos últimos anos, a educación cambiou a gran velocidade. Como se ve desde este medio a educación do futuro? Por exemplo, as aplicacións de inteligencia artificial?
0: Bueno, este tema é moi polémico. Penso que son ferramentas que se deben de utilizar, que se poden utilizar, pero non poden suplir o coñecemento nin a capacidade crítica das persoas. As revistas están para abrir o coñecemento, igual que navegar por internet é unha ferramenta, pero non pode ser a única. Teño que desenvolver capacidade crítica para saber que iso que estou lendo ou esa información que a IA me está ofrecendo é ou non correcta. Hai moito alumnado que descansa na IA para facer traballos. Por un lado, non vou a decir que está ben, poden utilizar, poden recurrir a él sempre que citen que recurren a él. O problema é que cada vez se limita máis a capacidade crítica do alumnado. E logo faz as mesmas preguntas nun examen e non son capaces de desenvolvela. Entonces, si son capaz de desafiar eu tamén a esa inteligencia que é artificial para saber se o que me está ofrecendo é ou non correcto. Eso implica que eu teño que ir un paso por diante. Teño que ler, teño que coñecer e teño que saber que eso que me está ofrecendo é ou non correcto. Nestes momentos creo que, bueno, a nivel docente, creo que o gran desafío que tamén temos. É dicir, eu este fin de semana correxía os exámenes de, bueno, da universidade e me atopei con un traballo que era excelente. Non é por poñer en dúbida o que podede ser moi vos, pero era un nivel de redacción exquisito, que eso non se alcanza hasta que tes unha traxectoria académica moi dilatada. Claro, pasei por unha ferramenta que detecta o plaxio e me daba un 98% de plaxio. Claro, logo correlaciono co examen, claro, o mismo alumno era varón, no examen sacara un 2 sobre 10. É dicir, no fondo, o que se está facendo é autoengañarse. E creo que o mellor sempre é coñecer, e sobre todo coñecernos e desafiarnos intelectualmente.
3: Que razóns levaron a revista a escoller a radio para este monográfico?
0: Pois porque, a ver, se nos vamos ao pasado, dous grandes pedagogos que eran Celestín Freinet e Pestalozzi, sempre apostaron por unha escola laica, inclusiva, democrática. Había moita xente que non podía ir á escola. Claro, Freinet apostaba pola imprenta escolar. Cando desapareceu a imprenta escolar, se foi canalizando tamén a través das radios escolares, non? De convertir ao alumnado non só en receptores, sino tamén en emisores de coñecemento. Sabedes moito, pero ás veces nin siquiera creedes o moito que sabedes. Eso coarta tamén, ou non deixades que vos empodere, non? Nos parecía interesante porque nesa innovación da que logo falará pois Bernardo, creo que é moi interesante tamén romper, non? Estruturas que están como moi encorsetadas tamén no pasado. É dicir, os tempos cambiaron moito. A vos non vos podemos educar coas mesmas estrategias metodolóxicas, pedagóxicas, didácticas que nos educaron a nos ou aos nosos pais. É dicir, o mundo cambiou moito e temos que ir cambiando eso. Sodes moito de mensaxes rápidos. A radio creo que é unha ferramenta pedagóxica moi potente e tamén vos sitúa nun papel un pouco que comentábamos antes, non, en contra da IA, de que para facer radio teño que documentarme, teño que investigar, teño que sintetizar a información, teño que coñecer para logo preguntar, non? Eso implica, claro, dominar o tema do que vou a falar. Me sitúa tamén como alumno, ou como estudiante, non como alumno, como estudiante, nunha posición diferente, non só como receptor de contido, sino tamén como emisor. Eso fai que tamén adopte un rol diferente frente ás estrategias de enseñanza e de aprendizaxe.
3: Dende o seu punto de vista, que calidades posúe a radio para ser unha boa ferramenta pedagóxica?
4: A ver, la IA redefine el mercado de trabajo. El mundo está cambiando muy rápido. Y eso es maravilloso.
5: En VIU creemos que el mundo es apasionante para quien sabe cómo mirarlo. Por eso existimos, para ayudarte a descubrirlo y abrir nuevos caminos de crecimiento. Universidad Internacional de Valencia. Ábrete al mundo.
0: Igual que cando vades a un instituto que vades todos e todas cos cascos escoitando música, a música tamén son estrategias educativas. Vou escoitando a música, ás veces, claro, eso que eu fago nos tempos libres é o que vai calando, non? O que chega un profesor e me dá unha mensaxe no instituto, como xa estou co chip de estou como estudiante, non? Entonces teño que aí é o mellor desconecto, pero cando vou coa música, no, e a música me vai retumbando na cabeza, me quedo coa letra, coa perversión que eso tamén ten, ¿eh? Porque hai letras que tarareamos que teñen moitos sesgos. Entonces, pois a radio a escoitamos tamén moitas veces nos tempos de ocio e aí estamos educando. Noutros tempos que ao mellor non son escolares ou lectivos, pero sí siguen sendo tempos educativos. Entonces, a nivel pedagóxico é moi potente. A radio, igual que o teatro, é utilizar diferentes formatos que ahora mismo empatizan moito máis coa xuventude, coa adolescencia. E sobre todo, claro, si quen fai eses programas ou quen, en torno a quen pivota, sodes todas vos, non?
3: ¿Qué consellos nos daría como experta en educación, diversidade cultural e desenvolvemento comunitario para continuar o noso labor coa radio escolar?
0: Pois o que recomendo sempre, o que sempre recomendei incluso a meus sobrinhos cando me iba todos os domingos cando me iba para Santiago. Estudiade moito e se de boas personas. Era a coletilla. A educación está presente non só no tempo escolar, sino ao largo de toda a vida. É dicir, isto que estades facendo aquí hoxe é educación. Cambia o contexto. Non estamos no instituto, pero estamos no concello. No fin de semana seguramente estou aprendendo cos meus amigos, con un monitor de tempo libre, pero estou aprendendo. Eso fai que me transforme tamén como persona. Que vos recomendaría? Pois ler moito. Creo que a lectura é unha das portas ao coñecemento máis importante, porque é o que me abre os escenarios, e ás veces adolece de que a xuventude lee moi pouco. Canto máis lee un, mellor se expresa, mellor redacta, mellor é capaz de sintetizar. Entonces eu vos diría que lerades non solo, o sea, os libros que vos recomendan os vosos profesores e profesoras, non, sino literatura, porque a medida que vou collendo máis vocabulario, vou aprendendo, vou dominando, vou construindo mellor e vou asentando máis o coñecemento. Non solo ter capacidade, porque esa tamén se vai desenvolvendo, sino desafiarvos constantemente por querer saber máis, porque iso é o que vos vai ir permitindo abrir unha porta, outra ao coñecemento. Eso sí que é o que vai a ter unha visión moi integral. Canto máis global teñades esa visión, máis inclusivos seredes, conservaredes moito máis os rasgos identitarios, porque sabedes moi ben donde estades, aínda que transitedes por diferentes partes do mundo. Eso vos vai a dar tamén moitas claves tamén para entender a sociedade que vos toca vivir nestes momentos.
1: Finalmente, quixéramos saber como facer para suscribirnos á revista.
0: Bueno, pois en Nova Escola Galega, pois se entrades na páxina web Nova Escola Galega, nega.gal, pois aí te deixa o correo electrónico, pois para poder suscribirvos, e incluso pois eso, facer algunha proposta de monográfico ou algunha proposta temática, ou incluso lanzar algunha esta experiencia, bueno, aínda que xa está no monográfico, non na en prensa, pero calquera outra que ao mellor fagades pois no instituto, pode ser interesante tamén proxectala. E tamén é un modo de verbos non só como receptores e como lectores, sino tamén como autores dun artigo nunha revista monográfica. Eso tamén é interesante.
1: Que interesante todo o que nos acaba de contar Rita. Moitas gracias.
0: Pois gracias a vos.
1: Continuamos entón coa entrevista a Bernardo que lle van facer Sara e Hugo.
6: Este salón de plenos do Concello de Burela convértese hoxe nun espazo privilexiado para reflexionar sobre comunicación, lingua e educación.
7: E para deses temas en Burela leva inevitablemente a unha referencia, o programa Proxecto Neo, unha experiencia pioneira que leva case 15 anos facendo da radio escolar unha ferramenta de integración, de participación e normalización lingüística.
6: O nome do proxecto Neo vai unido, desde a orixe do programa, ao de Bernardo Penabade, profesor, dinamizador cultural e unha das voces máis recoñecidas do ensino comprometido co país e coa diversidade.
7: Hoxe volvemos a escoitar nos micrófonos de proxecto Neo un gran profesor, pero sobre todo unha persoa con moita humanidade e unha xenerosidade fora do común.
6: Bernardo, é un prazer poder conversar contigo neste programa especial de proxecto Neo.
8: Moitísimas grazas. É un gratísimo prazer estar no programa e un placer ainda maior ser entrevistado por dúas persoas que, sendo tan novos, pois levades no programa tanto tempo, porque este debe ser pois o terceiro ou o cuarto ano. Fíxate, unha satisfacción enorme nun plano individual e colectivo. Satisfacción para min, eu creo que para vós, para as vosas familias, para o profesorado, para a comunidade inteira.
6: Nós somos alumnos que xa compartimos micrófonos contigo en Proxecto Neo. Despois de moitos anos á fronte do programa, hoxe trocan os papéis e convérteste no entrevistado. Que emocións abrouman?
8: A ver, estou moi contento primeiro porque fagamos este programa no Salón de Plenos. Iso é importante, significa entender a filosofía do programa e entender a filosofía con que se creou o programa. Esta presentación non sería igual se se fixese nunha das salas do instituto, porque esa é a educación desde dentro dos muros. Neste caso, pois, é a educación dentro e fora, é un programa escolar, claro que sí, mas é un programa que se fai no salón de plenos, con presenza da corporación municipal, con presenza da universidade, con presenza de asociacións culturais, con presenza tamén de profesorado e alumnado, pois como non estar contento por iso? E ademais contentísimo polo exitazo da Revista Galega de Educación, de que cumpra 40 anos, que iso é magnífico, pero máis magnífico é que celebre os 40 anos facendo o que fai, publicando, por exemplo, un traballo sobre a famosa neutralidade ideolóxica, ou dedicándolle un monográfico á radio como ferramenta educativa, ou, por exemplo, falando das escolas semente, que é o novo modelo educativo que está emerxente por todo o país. Que publicacións fan isto? Poucas. E esta faino eleva 40 anos. Por tanto, satisfacción enorme.
7: Hoxe estamos aquí porque a Revista Galega de Educación quixo poñer en valor a trayectoria de Proxecto NEO. A comezos do ano 2012 botas a andar este programa. Que é o que te move a poñer en marcha unha iniciativa de radio escolar, pero que transcende a comunidade educativa?
8: Fíxate, mira, realmente sempre tive moito interese nos medios de comunicación. Non fixen xornalismo, porque daquela non había eses estudos aquí, pero sí, traballei no audiovisual, e no traballo no sector audiovisual, pois naturalmente tiña atracción polo mundo da radio. E comecei así dunha maneira un pouco frustrante, porque realmente quen me axudou na tecnoloxía da radio foi un escritor que daquela era o presidente dos enxeñeiros de telecomunicación de España, que se chama Xavier Alcalá. E, ben, a través de Xavier Alcalá, pois, conseguimos unha emisora de radio que íamos instalar no Instituto de Ortigueira no curso 1990-1991. Estaba todo feito xa a través dos contactos do Xavier Alcalá. Xa tiñamos a radio e todo, e tiñamos a planificación e todo iso, pero misteriosamente a radio desapareceu do instituto, a emisora, a ferramenta, o ferregacho chegou. Había moito problema porque por se a embalaxe resistía, oi, a fin de contas tecnoloxía electrónica pois viña de Cataluña. A ver, o maior obstáculo era traerla de Cataluña para aquí e que unha vez chegados aquí funcionase, pero o que non pensábamos é que unha vez que chegase e se comprobase que funcionaba e todo iso, que xustamente cando íamos, cando estaba a ilusión de comezar, pois o gozo nun pozo, desapareceu a ferramenta. Ben, despois, no ano 2003, houve unha experiencia moi bonita, con un final inesperado, mas unha experiencia moi bonita. Creouse unha emisora que se chamaba Anfiteatro Radio. Ben, ese Anfiteatro Radio pedía colaboracións de distintas entidades do país, entre elas centros de ensino. Eu vin esa convocatoria e apunteime. Todo foi moi ben, porque efectivamente pois pedíanos unha planificación e mesmo se podía mandar un programa que fose o modelo do que queríamos. E ese programa gravámolo o 4 de xaneiro de 2012 en Radio Burela. O entón director de Radio Burela naquele momento, Félix, pois dixo que estaba moi ben para Anfiteatro Radio, que sí, que se facía a colaboración, que primeiro que se facía a grabación en Burela ese programa, mais outros se había unha serie, pero que primeiro había que emitilo en Radio Varela. Ben, pois, perfecto. Por que foi tan maravillosamente ben? Porque Anfiteatro Radio era un proxecto dunha tese, era un proxecto de investigación duns alumnos que tiñan que simular a creación dunha radio desde cero. Pero non era un proxecto de radio. Entendedes? Era un traballo académico. Pero esa tal Anfiteatro Radio non existía. Todas as persoas que colaboramos e mandamos as nosas contribucións, fixémolo pensando que ia ser para unha emisión periódica, pero non era. A nós serviunos para gravar ese 4 de xaneiro de 2012 o noso programa Cero e poder levar ao concreto aquelas ideas que tiñamos na cabeza. Ben, así foi o comezo.
6: Varela é un exemplo singular de diversidade cultural e lingüística. Como influiu esa realidade social na tua maneira de entender o ensino e na filosofía coa que nace Proxecto Neo?
8: A ver, vivo en Varela desde o 1 de setembro de 1990. O que pasa é que durante 13 anos traballei en Viveiro. Entón, cheguei a Varela sabendo perfectamente a onde viña, porque levaba xa 13 anos vivindo aquí. E tiña, pois, unhas aspiracións educativas vinculadas ao ensino da lingua e literatura, ao ensino da comunicación, mas tamén vinculadas á inclusión social. Desde o comezo, desde o ano 90, mantiven sempre unha relación moi estreita con Antonina Semedo, e o que foi, posteriormente, Batuc Tabanca. E con todo o movimento cultural que houve en Varela, arredor dun café sala que impulsou unha cooperativa, o café sala chamábase Azaranda, é a cooperativa Pero Meogo. Entón, claro está, esas iniciativas tiveron moito peso na miña visión didáctica, que, en fin, xa viña máis ou menos contrastada de Viveiro durante varios anos. E Viveiro non era precisamente unha praza fácil. Así, podría decir, medio en broma, fixen un cambio despois de máis de 10 anos nun traballo duro, pois viña coa idea de facer unha medio prexubilación, que despois non resultou así.
7: Este programa converteuse nun referente da radio escolar e tamén dun modelo educativo baseado na inclusión social e na defensa da nosa lingua propia. Coa perspectiva dos anos, que crees que conseguiu a radio que dificilmente podería conseguir outra ferramenta pedagóxica?
8: Aí, esa é unha pregunta complexa, máis que vou responder cunha aposta de futuro. A Revista Galega de Educación acaba de facer un primeiro paso moi importante, que é este dossier. Agora temos que poñerlle aquí encima da mesa a profesora Rita Gradaille, máis que ao Consello de Redacción da Revista, temos que poñerlle encima da mesa a profesora Rita Gradaille un desafío. E ese desafío é que despois deste monográfico ten que vir a tese de doutoramento. Ten que vir unha tese de doutoramento feita por A, por B ou por C, por quen sexa. Esa tese de doutoramento ten que converterse nun libro. Ese é o próximo objetivo. Entón, aí non é xa unha reflexión persoal, senón que aí hai que dar resposta. Ese libro ten uns contidos abertos, que é a resposta á pregunta: cando, onde e quen, que perfil tiñan os grupos docentes que asentaron as bases da radio como ferramenta educativa no sistema educativo galego, isto é, onde se crearon as primeiras emisoras educativas, cal foi a súa evolución, canto tempo duraron, como foron recibidas, como foi a acollida por parte das direccións dos centros de ensino, como foron acollidas polas institucións municipais, como foi a relación con outras entidades e que pasou a partir do momento en que se universalizou a radio como ferramenta educativa nos centros escolares. Se hai un modelo, se hai varios modelos, se hai un cambio cronolóxico, ben, iso máis que unha resposta individual, pois eu creo que o panorama merece que fagamos unha resposta en conxunto, porque, ollo, aí está 1985, que foi cando se puxo a andar o que hoxe é a Ponte nas Ondas.
6: Para facerlle un resumo á nosa audiencia, que efectos destacarías na evolución do programa neste xa longo percurso?
8: Houve moitos. A ver, desde logo, o primeiro é a inclusión social. A ver, aquí levanse 15 anos fomentando as habilidades comunicativas, co primeiro dos objetivos que é consolidar o exercicio da responsabilidade. A ver, é que o primeiro é aprender a falar, non. O primeiro é ter a responsabilidade de facer un traballo cooperativo en cuestións tan fundamentais como, por exemplo, a asistencia, ou a puntualidade, ou a disposición para o traballo. Isto primeiro. E despois hai florituras, claro. Despois hai maneiras de ensinar lingua. Entón, entramos aí en falar. Sí, sí, sí. Pero na cuestión de aprender a escoitar. Non vides que estamos agora mesmo no salón de plenos, que hai máis de 2 dúzias de persoas, e que non se escoita unha mosca. Amigas e amigos, iso non nace o primeiro día. Entón, o sentido da responsabilidade, aprender a escoitar, aprender a locutar, aprender a falar, aprender a improvisar. Todo iso se fai na radio, que non é pouco. Despois, pois, poñemos un exemplo. Pois, que sei eu, facer radio con Neira Vilas na súa fundación en Gres, e botándonos a chorar co privilexio que supoñía para nós estar ali. Iso, e como iso, dúcias. Dúcias cada curso.
7: Seguro que en tantos anos de programa houve persoas as que te entrevistaches que te marcaron ou que recordas dun xeito especial. Podías nomear algunha delas?
8: Ai, a ver, se pode nomear algúns deles. Vamos, pois mira, a primeira entrevistada foi a profesora María Xosé Andión. Por qué? Porque eran as vacacións de Nadal. O programa foi gravado o día 4 de xaneiro e non se sabía se había de emitir ou non. Entón non se, había que ir sobre seguro, buscar unha persoa que colaborase a cambio de nada. Pero, ollo, ese foi o programa cero. No programa número 1 viaxamos aí á cabeza de Francia, falamos aí con unha colega que daquela tiña un acento diferente ao que ten hoxe. Claro que sí. Ben, todo iso, amigas e amigos, o mellor de todo é que todo iso está gravadiño. Todo iso está aí na historia. Moitos programas están no Arquivo Sonoro de Galicia. Ben, non se perde porque hai copias por un lado e por outro. Entón, prácticamente en todos os programas houve algo que nos deixou coa boca aberta. Moito por encima das expectativas con que partíamos.
6: Seguro que recordas a todo o alumnado que participou no proxecto NEO e seguro que moitos deles elixiron un camiño profesional influídos pola súa participación na radio. Poderías poñernos algún exemplo disto?
8: Vamos así a grandes números. 15 anos, botalle 5 por ano. A ver, o mellor de todo, a estabilidade. O feito de que vos levedes eses anos non é ningún demérito para o programa. Todo o contrario. Para vos é unha escola, pero vos tamén sodes formadores de outros compañeiros e compañeiras que se incorporan. Porque a estabilidade é importante. Mas eu non exaxero se digo que nos 15 anos entre unhas cousas e outras, non aí con estabilidade, pero botémoslle que 5 novos sempre se foron incorporando e sabendo o que é. Entón, claro está, cando sai a tese esa, pois hai che grande problema entre Ponte nas Ondas, Proxecto NEO, a radio do Instituto do Milladoiro, os de Culleredo. hai che grande problema para recoller o testemunho de dúas dúcias de persoas que participaron nisto. Déixame que diga unha satisfacción persoal enorme. Hai uns meses celebrouse en Santiago de Compostela unha nova edición dos encontros do Consello da Cultura. Ben, pois neses encontros do Consello da Cultura, un dos oradores, estudante de primeiro curso na universidade, chegou aí xa como estudante de primeiro curso e fixo aí o seu relatorio de fondo. Grazas a que? Pois grazas á súa experiencia de comunicación na emisora de radio do Instituto do Milladoiro. Que aprendedes? Entón, faz así e saen cantos nomes. Unha dúcia. Queredes aí un exemplo local? Vos preguntadelle a un rapaz que se chama Ibrahima Jamban, preguntadelle que tal lle foi na experiencia radiofónica, se o pasou ben, se aprendeu, se... Preguntadelle onde estaba educativamente o 1 de abril de 2023 e onde está educativamente hoxe. E veredes que non facemos ciencia ficción. Ciencia ficción podía ser antes do día 4 de xaneiro de 2012. Sí, sí, aí podía dicirche que és un soñador, que non estás na realidade. A partir dese día, non? A partir dese día hai realidades.
7: E que é o máis gratificante que levas estes anos na radio?
8: O máis gratificante é ver... consolidar e asistir diariamente á formación da comunidade ou continuar facendo diálogo social entre escola e sociedade e, naturalmente, ver, a ver, é unha enorme satisfacción botar a vista atrás pois 15 anos e ver agora que algunhas desas persoas pois son profesionais da medicina, da docencia en matemáticas ou en enxeñería, ou, por exemplo, digo algo fabuloso. Eu chorei de emoción o día que vim aí concursando no certame da Regueifa do Luar, o Cristian. A ver, que despois aquel certame da Regueifa dentro do Luar tivo un final que non se esperaba, mais esa cousa das autoridades. O caso é que a comunidade educativa de Proxecto Neo estivo ali moi ben representada nun programa en directo. É polo que se traballa.
6: Hoxe están contigo compañeiros como Karina Parga e Miruka Parga. Resulta che emocionante ver como o que sementaches nos demás continúa vivo.
8: Home, evidentemente, que continúe vivo. É que hoxe por primeira vez fagamos este programa na sede da primeira institución municipal e que haxa incorporacións como a de Xavi Mogo ou a incorporación de María Xartín. Daí ao estrelato.
7: Unha persoa como a ti, que vive a educación con vocación, seguro que non deixa de traballar. En que proxecto estiveches inmerso despois da túa xubilación e que outro estás pensado iniciar no futuro?
8: Un deles, moi gratificante, é o ensino de neofalantes a persoas adultas. Entón, pasámoslo ben, porque non hai notas nin hai avaliacións. A ver, sí que hai tensión, porque algunha desa xente preséntase ás probas do CELGA, entón, aínda acaban de ser agora neste fin de semana. Entón, a ver, aínda que non sexa unha cousa académica, e algunha desa xente non necesito título para nada, porque algúns están xa xubilados, pois significa aí manter a atención. En que estou? Estou nun proxecto que temporalmente pois é moi pouco significativo, porque estive na docencia iso 30 e moitos anos, e isto é unha cousa testemunhal, pero case seguro que a miña traxectoria docente pois pase a derivarse cara aí, a pesar de ser pouco tempo. Estou nunha iniciativa de educación social por todo o país, que, en fin, creo que vai ser a miña referencia pedagóxica. Esa referencia pedagóxica vai ser cando xa estou fora do ensino regrado. Sí, pero ben, oi, é unha satisfacción que chegase, aínda que tardase tanto tempo.
6: Despois de moitos anos de docencia, activismo cultural e traballo a prol da lingua galega, que mensaxe lles transmitirías ás novas xeracións de docentes que queren facer da educación unha ferramenta de transformación social?
8: Aí o animo moito. Agora, son claro desde o primeiro día. Animo moito. Teñen que ter claro que todos os días deben ensaiar o nadar contra a corrente. E cando nadas contra a corrente, hai que ter forza física, pero tamén moita forza de resistencia para non deixarte levar. Entón, se unha persoa quer facer educación e se compromete vivamente con ela, teno moi difícil. Teno moi difícil coas familias, teno moi difícil no ambiente educativo entre o profesorado, e teno moi difícil en xeral no ambiente. É facer unha escola que sexa... A ver, todo o mundo está por unha escola de diálogo entre dentro e fora. Iso está, todo o mundo está de acordo. Entre tanto, non se deu o primeiro paso. A ver, como teoría, todo o mundo aplaude e di, facer un artigo sobre iso, non digo que sexa fácil, pero, a ver, entre tanto, sexa teoría, hai aplauso no 90%. O problema é no momento en que das o primeiro paso. Porque no momento en que das o primeiro paso, inmediatamente tamén xa comezan as forzas en sentido contrario. O que vos dicía de nadar contra a corrente. Entón, moita forza moral é ter claro que se escollemos esta profesión, o primeiro é o primeiro. Entón, o primeiro é a docencia. O primeiro é o alumnado. E o resto, pois... Se hai que puñer o ombro, puñelo. E, desde logo, entregar todo sen esperar nada a cambio en positivo. E, por iso, se tes o 0,1 en positivo, como non esperabas nada, xa está ben.
7: Pois chegou a hora de poñer fin. Moitísimas grazas, Bernardo, por vir acompañar na presentación da Revista Galega de Educación e mostrar a utilidade da radio como ferramenta pedagóxica. Foi un placer volver a compartir os micrófonos contigo.
8: Moitísimas grazas a vos. Un prazer.
9: Ben, despois disto, dun pouco que foi o percorrido de Proxecto Neo, e despois de dúas persoas que teñen tan claro todo o potencial da radio como ferramenta pedagóxica e didáctica, Karina e eu imos intentar presentarvos pois cal é o noso traballo na actualidade, é dicir, continuando pois o labor de Bernardo e de todas as persoas que traballaron anteriormente, Karina tamén leva desde o principio con el, pois imos explicarvos pois como é a nosa forma de traballar agora, que máis ou menos segue sendo a mesma, pero intentamos, como di Bernardo, pois ir un pouco a máis, dentro do que podemos, que sempre hai que remar contra a corrente, a favor da corrente, como lle cadra. Ben, entón, paso ya a palabra a Karina para que la explique un pouco a súa parte en Proxecto Neo.
10: Ben, pois tocome agora ser productora, facer o traballo de postproducción maioritariamente. Tamén estamos facendo a redacción do guión, gravamos os mércores pola tarde co alumnado as cabeceiras que decimos do programa, porque temos varias seccións do programa. Traballamos o traballo de locución cos nenos, con esa puntualidade a veces sí, a veces non, a coordinación con gracias ao grupo de WhatsApp. Os nenos teñen a cambio nada, unha merenda con bizcoitiño, pero nada máis. É dicir, algo voluntario que fan eles, non son alumnos ni meus ni de Miruca, os que veñen os mércores pola tarde, dicir, non é por ter ninguna nota, veñen porque queren. Traballamos dentro do instituto, porque iniciámonos logo traballando efectivamente nas instalacións de Radio Burela. Fixemos un proxecto para participar en polos creativos e conseguimos logo a maquinaria para poder ter unha radio dentro do centro. E claro, xa non tiñamos técnico de radio para traballar dentro do centro, entón, bueno, pois quen sabía algo de Audacity, quen sabía un poquinho, pois gracias ás formacións que recibíamos en audiovisual anos anteriores, pois un pequeno equipo do Perdouro, pois eu tamén fixera un pouco de Audacity, un programa libre, e aí me lancei logo a facer o traballo de postproducción. Facemos un traballo fermosísimo en equipo, e claro, eu poño moi nerviosa cando os programas duran máis de unha hora, porque traballamos en colaboración con varias emisoras de toda Galicia, e claro, o programa ten que durar 50 minutos, porque despois temos unhas músicas e logo temos unhas seccións. Entón xa estamos nos minutos 54. Xa vos imaginades os estresados que estou para despois montar ese programa no videiro día. Así a grosso modo, vou no deixar, porque podía falar moito máis, pero vou deixar entonces a palabra a Miruka, que sintetice un poquinho todo o resto.
9: Ben, como di Karina, temos aquí o cronómetro as dúas desde o principio, porque despois isto dá moito traballo de cortar e de editar. Entón, tampouco nos imos alongar demasiado. Simplemente dicir que os proxectos, pois, bótase unha semente, agroma, pode incluso florear e dar froitos. E nos queremos que dea, pois, moitos froitos, e queremos seguir moitos anos máis, porque realmente o que aprendemos dos que nos antecederon foi, sobre todo, que o que serve de moito é a constancia. Traballar constantemente, traballar arreo, traballar moito. Entón, cando traballas moito, pois si, efectivamente, consegues froitos. E iso, bueno, pois é algo que nos ensinou Bernardo. Despois de 15 anos, pois seguimos aí co programa. Agora mesmo, non sei, estamos traballando moi a gusto, temos un grupo moi dinámico, somos 9 profesores, 3 profesores de administrativo, 2 de bioloxía e xeoloxía, unha profesora de lingua castelá, Karina, que é de francés, pero dá a todo, e dúas profesoras de lingua galega. Somos 9 profesores e unha fotógrafa. É dicir, o material gráfico que aparece no blog, que aparece na web, que aparece nas redes sociais, é grazas a Lucía Rivas, e que colaboren habitualmente co programa, aparte dos voluntarios de pola tarde, que ao mellor son uns agora mesmo unhas 12 persoas, de primeiro da ESO, segundo da ESO, cuarto, ciclo básico de servizos administrativos, e terceiro da ESO tamén, pois o mellor son colaboradores habituais como algo máis de 60 rapazas e rapaces. Por que? Pois porque en grupos pequenos, por exemplo, nos terceiros PDC, cuarto PDC, a radio ou traballar en ámbito, utilizámola para todo. Utilizámonos para todo. Eles graban o guión, pensan as preguntas para as entrevistas, realizan as entrevistas. Entón, para a nosa radio, no que son pues, grupos máis pequenos como os programas de diversificación curricular, pues, é unha ferramenta moi valiosa. Que aprenden? Pois Bernardo creo que xa explicou que aprenden. Que queremos nosotros? Cal é o noso objetivo? Pois o noso objetivo é multifactorial. Desde que efectivamente pois sexan capaces de responsabilizarse de que teñen que vir, porque hai unha persoa ali presencialmente para entrevistar, e ten que haber entrevistadores, ten que haber locutores, e non poden fallar, porque senón a ver quen vai entrevistar. Son eles os que entrevistan, non nós. Entón teñen a motivación para vir. E despois tamén, como tamén Bernardo apuntou, pois a integración. Hai rapaces que ao mellor non practican ningún deporte ou que non están en ningún grupo de polas tardes para ir a ningún lado, entón xúntanse ali. Agora tamén os hai que practican deporte, que veñen antes e que din, teño que acabar antes de que empece o adestramento de fútbol e teño que marchar, entón a mí pon a primeira entrevista que despois marcho. Hai de todo, pero estamos iso, moi contentos, porque agora mesmo estamos traballando moi a gusto, estamos traballando moito, porque a radio tamén é o que ten a premura, é dicir, tens que ter o programa feito, un programa semanal que dure unha hora, amáñate como queiras, busca, chama por teléfono. Entón todos ao final facemos labores de producción, tiramos dos coñecidos, tiramos da actualidade que sucede cada semana. Eu creo que os rapaces pois están contentos co traballo que fan, escoítanse, pensan que iso non vai sair o público despois, só en se di, dame un pouco de vergonza oírme, pero ven que tamén que melloran, un mellor rapaces os que lles custa ler, e que van pouco a pouco desde principio de curso ata o final mellorando. Xa non che digo os que levan 4 anos, eles ven como están empezando agora os de primeiro da ESO, e ven como xa locutan eles, e serven tamén de profesores para os outros. Entón son moitas horas de traballo, pero ver son resultados pois moi bonitos de ver. Entón, non quero alongarme máis, quero poñer en valor este programa de radio, este proxecto NEO, quero poñer en valor o legado que nos deixaron, e dicir que vamos facer o posible por continuar e por non abandonalo. E tamén quero dar as gracias ao Concello porque a colaboración co Concello continua, é dicir, para calquera cousa que necesitamos ou calquera actividade que queremos facer ou que eles queren facer, o diálogo é pois moi fluido e non temos ningún tipo de problema para que eles veñan ali, para nosotros vir aquí, e iso é pois educar en sociedade, aprendemos mutuamente. Por último, quero dar as grazas a todos vos por querer escoitarnos e por querer asistir a esta presentación, e como non a Revista Galega Educación por acordarse do noso proxecto NEO. E sen máis, pois nada, despedimos o acto e moitas grazas por vir.

Hola, moi bons días. Moi bons días a toda a xente que estades aí escoitando na 106.1 de Radio Valladares, Piratona. Bueno, pois pues somos as chicas do Expertas, solo que esta nova tempada que comezamos, pois pues casi o remate da primavera, vou a ser eu a chica do Experta esta tempada, pois pues nada, toca a min levar o timonel deste barquiño que vai a ter un pouco menos de duración, vai a durar o que unha peli das de antes. 90 minutos, vamos a estar aquí en directo de luns a venres. Comezamos os martes, porque, bueno, xa vos adianto que os luns o que ides escoitar van ser un popurrí do que vai a salir na prensa, non cambiamos o formato moito, respecto a Valladares, bueno, que ya pode afectar a Valladares tamén, do que sale na prensa ao longo da semana, e algunha das entrevistas que fixemos interesantes, que nos parecen interesantes, ao longo da semana, o sea que un flashback da semana anterior. E claro, como comezamos hoxe, pois onte non hubo flashback. Moi ben, hoxe, que traemos para este directiño da temporada? A ver, teño que decir algunha novidad. Recordar que 106.1 da FM, se nos estades escoitando por aí, xa sabedes que estamos aquí. Streaming sindominio.net/piratona/. E logo a calqueira hora encontradesnos no iVox, a plataforma onde prácticamente todas as emisoras de radio colgan os seus programas ao rematar, os trocean. Este, como non é moi largo, hora e media, penso que 90 minutos se aguantan ben aí. Pouco máis, aí atopades máis de 1000 e algo de programas, 1500 ou algo así, que levamos a feitos dende que iniciamos a tempada do Experta, hai casi 10 anos. Vale, este o colgaremos aí, cando remate. Nos pode seguir nas redes sociais, que de momento temos Twitter, bueno, xa non se chama Twitter, X, Facebook, esa está. Aí facemos os adiantos do que vamos a falar e con quen vamos a conversar, pois no Experta. Normalmente facemos as publicacións ás 8 da tarde. Bueno, e que máis temos que contar? Ah, sí, de que vai o programa hoxe. Bueno, pois, como a estrutura non varía moito, o que facemos a primeira media hora é dar unha voltiña pola prensa. Entón, xogamos coa prensa que temos na casa, aquí na Barra do Bar, do Centro Cultural de Valladares. Normalmente está o Faro, La Voz, Atlántico e tamén Nos. Por aí quitamos, leemos así, rápido en diagonal ou en unha web e escollemos un par de noticias de Vigo, outras de Galicia, de deportes e unha voltiña pola senda cultural. Isto na primeira media hora. E despois facemos conversas. E entón, hoxe, con quen conversamos? Bueno, pois ides escoitar os nosos primeiros invitados que viñeron ata o Auditorio de Valladares aí a semana pasada, no anterior. Bueno, pois para representar unha obra de teatro en inglés. A compañía chamase Face to Face. Ten a sede en Madrid, na que representación xa fan pues, en toda a península ibérica, actores ingleses ou estadounidenses de nativos en madrelingua inglesa. Nada, estuveron por aquí no auditorio os coles da Sobreira, os máis cativos o de Monte Alba, non sei ben se o Andersen, normalmente creo que participou Andersen tamén. Isto non pude, porque os profes están tan atareados agora co fin de curso que apenas puden falar si con unha profe co do Sobreira. Con quién? Con Carmen, que é a titora de primeiro de primaria. Bien. Pois nada, isto ides escoitar teatro en inglés, os actores que nos conta, e os nenos e a profe que venlles vai con estas representacións teatrais, algo da obra e algo sobre os auxiliares de conversa, que é unha figura que teñen nos coles ata o mes de maio. E logo que máis? Chin, chin, chin. Ah, sí. Este fin de semana, de sábado para domingo, casi no atardecer, máis ben, ata madrugada do domingo, ata unha. Unha ruta de caminantes polos montes de Valladares dende o Cepudo, baixando ata a Capela do Alba e rematando no Monte dos Pozos para mirar as estrelas. Bueno, pois foi unha rutiña a que me acoplei eu, está dentro do programa Camiño a Camiño, anda xente de Montes de Vigo polo medio organizando, así que, bueno, ides escoitar un pouquiño que o que nos contaron. Moitas cousas as coñecemos, pero, bueno, a veces ir en grupo, pois, un sempre descubre cousas. E sobre todo que, bueno, o Monte Alba é un pouco como as Cíes, non?
para os de aquí, a referencia de, o pico máis o, a punto de fuga do océano, non? Verás para o alma. O sol porro, pues, sempre as tías, non? Moi ben, pois pues isto é o que hai para hoxe, algo de música tamén, en galego, preferiblemente música actual e algunha outra cousiña por aí, a ver como nos vai o tempo. Que hoxe como é o primeiro programa, estou casi de prueba. Aparte temos mesa de son nova, cadeiras novas, bueno, estamos casi de estrena. Muy bien, pues nada, vamos a dar ya aquí o play das novas, a ver que nos conta o señor Faro. Bueno, Faro por decir, en xeral, todos os periódicos locais.

Bueno, pues a primeira paradiña, venche sendo por aquí por Vigo, e non imos moi lesos do, de onde estamos agora mesmo. Onde estamos? Na prensa hoxe falan das aceras e máis das beiras rúas e máis dos semáforos na Avenida Clara Campo Amor, que é esta que arranca dende o Parque de Castrelos ata o Cubi, e que ten un porrillo de anos. Se rodades por ela, menos sabedes, sobre todo se ides polo lateral dereito que está cheo de buracos sin pintar, en fin. Bueno, na prensa falan do maravillosas que son as aceras e os semáforos nun tramo pues bastante pequeno, pero bueno, cumplirá a súa función, que ven sendo dende a gasolinera das Carneiras ata a entrada do hospital. Entón, día así, a nova Diputación invirte máis de 1 millón de euros nesta obra, entre o tramo da gasolinera e a entrada do hospital, e houbo que crear aí as aceras, repoñer o firme da calzada, habilitar zonas seguras de embarque e desembarque das paradas do autobús, facer pasos de peatón regulados polos semáforos e renovar as redes de drenaxe.

simplemente para ir a mirar a un veciño que vive un poco más para arriba, no antes que dar una vuelta muy grande. Y nada, pues o resto da reparación, se das aceras, xa nos irán dicindo o mundo, ¿no? Temos unha mesa moi guai e ainda non me afixen a ela. Entón, non me podedes mirar, pero ahora mismo son como un pulpo. Non sei se atender a pantalla, que temos outra mesa digital aquí na pantalla, ou a física. Se estuviera por aquí Anabel, xa me decía algo. Bueno, vamos coa siguiente nova de Vigo. Máis de un centenar de niños de Gaivota retirados en menos de un mes en Vigo. A menudo as gaivotas atopan nos tellados en as zoteas dos edificios un lugar no que aniñar, o que pode serar diferentes presuicios para a vecindade, como as molestias derivadas do ruido, da suciedade, pola acumulación de excrementos e outros residuos, e ademais, especialmente, durante a época de cría, donde estas aves poden presentar un comportamento agresivo contra calquera persoa que se lles achegue o niño, porque elas o detectan como unha amenaza contra a vida dos polluelos. Os que andades por cíes na época de cría, ben o sabedes, non? Danche un golpete aquí na testa e de repente sintes o sangue que corre pola cabeza. Bueno, co fin de reducir a súa presencia nas zonas urbanas do Concello de Vigo, o Concello de Vigo puso a disposición da cidadanía un servicio de balde de retirada de niños e máis de ovos de gaivota dende o pasado 18 de maio ata o próximo 14 de agosto, que é o período que coincide coa maior reproducción da especie. Máis ou menos ata o de agora, en menos dun mes, tuveron 100 salidas, máis ou menos. A onde tedes que chamar? O 010, que agora é un teléfono de balde, de atención, o cliente, o cidadán, no concello, e antes de 48 horas pasarán a retirar o niño. Levan, así que si ledes ben a nova, está penso que acollendo o faro. Levan casi 10 anos con este servicio no concello e agora as gaivotas pues caíron en picado, o número de gaivotas, a ver canto, a poboación está reducida entre un 60 e un 70% a poboación de gaviota patía amarilla. Penso que disto xa falamos algunha vez aquí no Experta. Moi ben. De seguir así, caindo en picado a población da gaivota, o que vai a pasar é que a Xunta probablemente prohíba este servicio. Xa houve cambios en este sentido, porque antes se retiraba absolutamente todo, polluelos, e agora solamente os huevos, que os huevos pues, van para un compostero, según contan na nova.

Bueno, y en Galicia, pues en Galicia, un par de novas breves. O Baixo Miño reactiva a súa rede de vixiancia forestal. As comunidades de montes de toda a comarca van a celebrar este sábado en Goián unha xornada formativa da Xunta aberta a voluntarios e propietarios forestais. A iniciativa está aberta ás comunidades de montes de Tui, Tomiño, Rosal, Aguarda e Maixoia. E ademais a outras entidades forestais que queiran, que estean interesadas en incorporarse a esta rede que busca estender a vixiancia e a colaboración no territorio comarcal. O ano pasado, esta observación e comunicación das, dos voluntarios e das personas que participaron permitiu detectar de xeito temprano 14 conatos de incendio. Así que actuación máis rápida que antes de que se alcancen maiores dimensións do lume. Bueno, e outra nova que anda pola prensa, pero eu penso que esta é digital, porque aquí tei de internet. O sea que na, se vades a la voz física, non a vades a topar. Hai varias novas sobre ciencia, e unha delas que me chamou moita atención. Estudiantes coruñeses elaboran baldosas de mar con escamas de peixe. Son tres rapaces dun instituto que se chama Nebrija, ou é coñecido así como Nebrija Torre de Hércules. Comezaron por indagar cales eran as actividades económicas con maior pegada de carbono e atoparon que a construcción e os seus auxiliares son unhas das máis contaminantes. E o tempo que buscaban como podían reducir o impacto nalgúna das súas áreas, descubriron as

propiedades e características das escamas do peixe, que son moi liseras, manexables, impermeables, brillantes, e que normalmente acaban pois no balde, no cubo de desperdicios das pescaderías. Bien, entón fixeron ali un como todos os investigadores, moitos procesos de investigación, e deron con un que parece que se é a fórmula, ¿no? Lavalas con auga, sabón, vinagre, moito vinagre polo cheiro, trituralas, secalas para que queden listas para mezclalas cun aglutinante, un ingrediente secreto, porque pensan patentalo, aínda non o poden contar. Logo as meten no molde, aplican colorante, tamén natural, porque usan os alimentarios, e deixan, se selle que le dar color a baldosa, e deixan secar un par de días, e o resultado que ven sendo pois baldosas moi resistentes. Eles afixeron prueba de rotura, tiraronas dun piso alto intentando cortalas, rayalas, e nada. Son boas, decorativas, ecolóxicas, porque a diferencia das baldosas convencionais, que requiren uso de fornos e unha cocción a 1400 grados, estas simplemente se secan o aire, redúcense por estas circunstancias emisións de CO2 nun 60% máis ou menos. E bueno, pois si queredes saber como están feitas, teño unha páxina web, simplemente dentro do proceso educativo que teñan que completar, e a estes rapaces, bueno, pois teñen premios. O último foi un premio Thinker da Fundación Resol, que lles deu a opción por competir por 15.000 euros na final nacional. Buscade na Voz en Digital si queredes poñerlle cara aos tres rapaces e leer máis sobre esta historia das escamas de peixe convertidas en baldosas de mar.

Estaba pensando en unas escamas, claro, que te quedan aquí pegadas, ¿no? Cuando lavas o peixe, pegadas en la piel, en unas miras hasta que quedan secas, secas, bastante adherentes. Muy bien, pues en deportes vamos a hablar de patinaxe. Esto sale no xornais de onte, pero como anda por aquí o Valladares, pues entonces vamos a dar la nova. Galicia brilla en Navia. Triunfo dos equipos vigueses nun cidade de Vigo que viaxa a Reus, Cataluña. Pois o trofeo internacional Cidade de Vigo de Grupo Show, isto organizado polo Patín Vagalume, coronou a última xornada en Navia Condado Salvaterra en grupos promocionales grandes, o Noia Patín en grupos nacionais grandes e en cuartetos o Brincadeira Cadetes e o Blossom de Mos en Junior e o Clube Gondomar en Senior. Hubo representación portuguesa, pero non obtivo nada. En os grupos nacionais, o Club de Valladares tuvo que conformarse coa segunda plaza. Tenía unha coreografía que se chamaba que se chama Caos y Orden. Muy ben. E logo seguimos con aproveitando o tirón, falando de patinaxe, pois falamos tamén de Joel Ribeiro, este rapaz do Gondomar, que quedou quinto clasificado na Copa do Mundo de Cesena. El é individual, non é show. Cesena é en Italia. Este rapaz pois deu o salto á máxima categoría na cita italiana e sumou un cuarto puesto na final de danza style este sábado e acabou quinto na disciplina de libre. Muy ben. Pues nada, seguir ya pista. Si vos gusta o patinase sobre rodas, este rapaz promete. En Oviño, En Oviño. Debe andar sobre os 20, penso. Muy bien. ¿Y qué nos queda por aquí? Esto de inicio desperta de tempada. ¿Qué nos queda por aquí? ¿Qué facíamos después de das novas? Ah, sí, dar o tempo. O poníamos unha canción para dar a senda. Bueno, xa o conto todo o tirón. Vamos co tempo, pero o tempo xa vou dando sobre o fondo musical que temos aquí sempre preparado para contarvos que podes facer en plan cultureta. En plan cultureta eu disfrutaría do sol que ainda non queima. Fai bo tempo, jolín. A ver que tempo fai. Dejademe mirar en este winguru particular. Bueno, pois pola noite soplaba algo de aire. Soplaba algo de aire, pero a ver, ¿a canto soplaba? A 16 km por hora. Ah, pero miran, os vai a soplar un poquinho máis. Bien, 21 de máxima, 13 de mínima. Ni unha sola nube. Ayer estaba o día, non? Non parecía que iba a poallar ou a atormentar. Atormentar, non, a treboada. Pois non. Pois nada, e así toda a semana. Non, jueves dan 28 grados e viernes 31 e sábado 28. Bueno, pois o xoves, o venres e o sábado con sombrilla pola calle. E de mínima es para achicharrarse. De mínima o viernes 22 e o sábado 21. A pasar calor. Pois nada, non abrades moito as ventanas da casa agora, solo para ventilar, para que polo menos estén frías e non estén quentes, ¿no? Pois, este fin de semana é o fin de semana dos campings. Claro, tenes que ir de camping, se vos apetece. Ainda non hai así como moito turisteo, non están moi cheos, e estas noites son estupendas para estar de camping, que non hai este frío, ¿no? A humedad da terra ou do mar, depende de onde estedes. Moito ben. Bueno, pois este é o tempo para hoxe, solete. E entón, pois vamos a donde o cuberto. A proposta cultural para hoxe é, entre o moito que hai pola cidade, porque é unha cidade, entón hai bastante co que entreterse, aí vamos a falar das exposicións. Se estades aí polo centro, por Policarpo San, podedes cruzar a vía para arriba ou para baixo. Para baixo, unha expo moi chula que remata xa o 20, que é a semana que ven. Non, o 20, dejademe mirar, penso que un viernes. Chin, chirin, chin. Ah, no, o 20, cando é o 20? Ah, sí, o sábado que ven, ainda hai 15 días. Bueno, a exposición chámase así. Madre mía, maternidades y crías en el mundo animal, que son 45 fotografías que recollen o nacemento, a crianza e a emancipación das crías de un montón de especies de animales.
o fotógrafo, un fotógrafo, es que eu fui mirala e quedei impactada, tanto polas fotos como polo texto que acompaña, que é divertidísimo, con todas as mamás e das crías e de como crían. E hai animales de todo o planeta. Pois o fotógrafo é fotógrafo en La Lonely Planet, non? Calé a outra? National Geographic, eso aí. As fotografías son buenísimas e os textos son espectaculares. Hei de volver, leerei vos algún retazo de como crían algúns animais no planeta. Isto por unha parte, se cruzades hacia arriba, Policarpo Sanz para arriba, na sede... esta está no García Barbón, naquele lateral pequeniño que hai, que ten un sofá moi chulo en forma de ese, en rojo. ¿Qué salón de casa necesitábamos para ese sofá? Muy ben. Fan visitas guiadas tamén polas tardes. Non sei, horario é de 5, porque só abren pola tarde, de 5:30 a 8:30. É no mismo horario, e tamén hasta o 20 de xuño, na sede da Fundación do outro lado, este edificio moi alto onde dan as conferencias, que ten varios pisos, que se nutre coas nosas comisións do banco. Pois nada, teño unha exposición que fala sobre o albinismo en África, vale? Unha mostra de paneis donde explican pues, que o albinismo e bueno, pues, que sucede cando a sociedade non está informada e entonces bueno, pues son obxecto de supersticións, de exclusión. En fin, hai un vídeo moi chulo tamén que explica, bueno, pues, o proceso dunha nai albina cun dos fillos albinos tamén, que dura poquinho, nada, 5-10 minutos como moitísimo, pero foi un retrato do que é o albinismo en África moi, moi interesante. E tamén se pode visitar pola tarde de 5:30 a 8:30. E que máis? Charan, chan, chan. Estaba pensando, que referentes albinos? Me ven a triatleta, como se chama triatleta de aquí de Vigo, Susana Gacio, e a rapaza que é velocista, a de Lugo, agora ten este apellido tan largo que África non me sale, Adri Iglesias, vale, porque filla adoptiva, tamén ten unha historia detrás, que por cierto hai un documental sobre a súa vida, piquiniño, de un cuarto de hora, unha cousa así, en RTV Play, a filla da luz, penso que se titula. Muy bien, quédame algo máis, hai un par de exposicións tamén bonitas. Sí, por ejemplo, se paseades polo Calvario e ainda non sabedes quen é Begoña Cabaño, pois vos contan aí na zona peatonal cousas en torno a esta xornalista e escritora que é homenaseada no este ano nas Letras Galegas. E what else? Que máis? Mira, tamén é o aniversario do nacemento do poeta Carlos Oroza. Hai unha sede aquí en Vigo, unha asociación que leva o seu nome, porque ele era do casco vello alto. E entón hai unha exposición aí en Eva Maroza, donde era casada Collona, plaza, como se chama, Plaza do Abanico, con obras de Jesús Otero Iglesias, nas que os versos de Oroza mezclanse con creacións plásticas deste artista. E se pode visitar ata o 19 de xuño. Aquí finaliza, esta semana que ven finalizan todas as expos, hai cambio logo. Tamén de tarde, de luns a venres, de 4:30 a 8:30. Moi bien. Pois isto me recordo cando baixamos a Eva Meoroza a conocer a asociación, simplemente a conversar, e nos contaban, no, e que Carlos Oroza era un home que vivía como poeta, non tiña un can, non tiña un duro, pero leía moito, tiña opinión sobre o que sucedía no mundo. E de que importante ter opinión. Moi ben. Moito ben, pois rematamos aquí. Hai algo máis, se por Vigo adiante, aparte de pasear polo mundo mundial mirando atardeceres e disfrutando da natureza e tal, e das exposicións. Sí, podedes ir ata a biblioteca da EMAO, Escola de Artes e Oficio, que se presenta aí en García Barrón, que se presenta unha publicación, un libro que se titula Non todo o que cae na rede é peixe, 500 ollas da fraseoloxía galega. Quen é o autor? Moncho Seixo. E nada, pois aí as frases. Cal é o mantra familiar? En galego ou en castelán, Bueno, Moncho Seixo vai estar acompañado de Xosé Couñago, que non sei se este é o que fixo da fala viguesa, que os vigueses falamos distinto, non? Moi bien, distinto. A ver, que cada lugar tenga a súa peculiaridade, as linguas son unha cousa en movimento, non? Moito ben.
Vale, vamos a escoitar unha canción. A que vamos a escoitar? Pois un par de cancións. Chin, chin, como vamos de tempo. Aquí non ter aquí o ser unha, é un pouco diferente todo. Vamos a escoitar a Zabala, Neptuno, e, o sea, o grupo Zabala coa súa canción Neptuno, que é chulísima. Eu creo que escoite en bucle, non sei canto. E logo unha mezcla, un mix de Ningures e Mondra, que se titula Que se nos faga de día. Estos son novos que ainda lles aguanta o corpo estar de noite, non?

que te quedas en bandeira de tanto saltar a lumeira. Pola tanxente, xente de frente, o crente Jorge Buxadé un tente, un decéptico transformado en lego aniversario, un xoguete que rachas horas cando xa estás enganado, para cando te das conta, levantan todos os.

Só tuveste de conocer, porque estos son Ruse Ruse, o título da canción, pues, Astronáutica. Imos escoitar agora algo máis relaxado, Os Carecos. Vale.

0: Bueno, pois andar pola noite, pola noite gustalle a moitos de determinada xeración para arriba, penso, o sea, para baixo. Porque os máis maiores creo que do andar pola noite, esperar un momentito que teño aquí o ordenador, que ahora me dixo que, que se foi a algún lado. Aí está. Que andar polo monte, a xente polo monte ou de noite, a xente maior non lle gusta nada, porque lle recordan os tempos do pues cando de la lei de vagos e maleantes, que non se podía casi andar de noite porque andaban os do tricornio, ¿no? E os camiños eran oscuros, en fin. Pero os, como vivimos en esta seguridad ciudadana que tanto hai que apreciar, bueno, pois andar polo monte de noite ou facer unha ruta de noite casi moi divertido, ¿no? Os sonidos, os cheiros, o non sei, o xogar coa linterna para os máis cativos. Entón, bueno, pues desde hai uns cuantos anos, a ver, hai uns cuantos anos antes da pandemia, eu creo que estaban en boga os rastrexos, que era facer probas no monte de noite. E logo estaban tamén o boom das rutas terroríficas, especialmente moitas nacidas no Samaín, pero logo xa se facían en calquer momento, penso. E aí andainas nocturnas, sobre todo para mirar, bueno, coa excusa de mirar as estrelas, ¿no? Pero bueno, tamén coa excusa de salir ao monte de noite, mirar un atardecer e logo estar un ratiño, bueno, pues en este lusco-fusco. Muy ben, pois os que mellor o pasaron na ruta nocturna foron os cativos, que aínda que éramos un grupo bastante grande. Estou liando porque me falta aquí o partener. Falta, a ver, canto me falta acompañeira aquí. Vamos a ver, fixemos unha ruta que a mí me pareceu estupendísima. Mira que eu caminei os montes de Valladares un montón de veces, para arriba, para baixo, de día, de noite. Fixen algunha nocturna chovendo, camiño cheo de salpíntegas. Bueno, é outra historia, ¿no? Esta gustoume moito porque para non cansarnos fixemos 3 kilómetros, creo. Salimos ás 9 da noite de Chandebrito, do Linde con Chandebrito. Entón, a única costa que o único repeito que subimos foi pues, do Linde de Chandebrito, unha pista bastante bastante empinada, pero breve, para subir hacia o Cepudo. E logo no Cepudo, bueno, aí contáronos un pouquiño pues donde estábamos y claro, también disfrutamos las vistas, ¿no? 360 grados, miraos o Galiñeiro, a Bahía de Bayona, así, eso, Ribeira, que vos voy a contar que todo Vigués subiu o Galiñeiro, sí, o Galiñeiro igual no, pero o Monte Alba por lo menos a mirar como é a ciudad, ¿no? Pero si miras os montes te das gran conta de onde como é a paisaxe tan variada onde vivimos, ¿no? E logo pues, ver a cidade tamén buscando o estadio do Celta. Os nenos buscaban o estadio, aquello azul que se ve allá abajo, el estadio del Celta. E el del Coruña, desde aquí non se ve, como moito hasta Ribeira. Bueno, era moi bonito escoitar a xente. E bueno, aproveitando que eu estaba por ali, tamén me dixeron que contara algo pues, da romería do Alba, da capilla do Alba. Unha ruta un pouco mezclando, ¿no? Medio ambiente, patrimonio, concienciación medioambiental, en fin. E contamos aí historias de pues, da romería do Alba, que é como moi particular, ¿no? Ten tres días, un de subir os santos, outro, xa sabedes, o 15 de agosto, outro da propia romería para quitar os medos, o 24 de agosto, e outra o 8 de setembro, que cando se baixan os santos. Entón é unha romería como a antigua, o que pasa que un pouco a menos, porque a antigua, antiguamente, pues eso, eu contaba esa anécdota da miña abuela, que era modista en Beade, e o día que lle daba de vacacións as oficialas era o día do San Bertolameu, e subían entón a pé, pues co garrafón do viño, a comida, e botaban o día. Era o día de descanso, o día siguiente a coser vestidos. E nada, e tamén recordaba, ¿no?, que estaba pintada de blanco a capilla, igual que, e alguén dixo, igual cada guía, porque eran referencia para os mariñeiros no mar. Muy bien. E falamos do simposio das esculturas, que claro, foi pues, no 99, o sea, pasaron un montón de anos, casi 30, dende que andaban xente uns estranxeiros picando piedra e facendo unhas esculturas que atopades ao longo do Monte Alba, do Cepudo, e esas están por ali, nas inmediacións. Muy bien. Entón, que fixemos? Se me está facendo larguísimo isto, co ben que o pasei. Ah, teño aquí un audio, sí. Fixemos, por que me gustou a min andaina, por que a recomendo para outra ocasión, se as volven a facer, porque é breve, 3 km fanse en media hora, o que pasa que nos levou 3 horas 9, 10, 11, 12, 12, acabamos coas explicacións moi devagar. Que fixemos? Pois disfrutar dos aromas que aparecen cando está atardecendo, e logo, claro, deu nos tempo a mirar o atardecer na capilla do Alba e a tomar o pisco labis ali, a merenda, o bocadillo, o que fora. E logo a ir baixando mentre se iba anoitecendo cara o monte dos pozos, que aí foi onde, bueno, mandaron apagarnos as linternas e buscamos estrelas, pues as dúas Marías, que estas dúas estrelas que nos acompañan normalmente cando aparece a noite, e logo buscando a estrella polar.
1: Que é a estrela polar que está sempre no norte. Porque, sabes, esa estrela, o da estrela polar, apunta ao norte porque está no eixo alrededor do que xira a Terra. E como se colle des un balón de baloncesto no dedo, o punto que non se move é onde está o dedo, non? O resto gira todo. Pois esta estrela está onde estaría o dedo. E o resto das estrelas van girando ao longo da noite. Bueno, giramos non. Giramos
0: non. Bueno, nada, un pouco perdidos en cuanto ao universo. Todo isto é, por si o queredes facer vos, tomando como hai un montón de tutoriales en YouTube, aplicacións que se dicen calea estrela, tomando como referencia a Osa Maior, que vas contando aí o anaco da cola varias veces, 5 veces ou algo así. E nada, despois de encontrar a estrella polar, buscamos satélites.
2: Este
3: satélite.
2: Lo que se mueve es un satélite.

0: y se reflicte en este lago. Fijaros que, o que un dos problemas que hay, digamos, de suministro de agua, se está planteando con crear un encoro por encima do Deiras para reforzar, para os momentos de seca, a auga en Vigo, porque non estamos libres, aquí temos unha mala costumbre de ducharnos todos os días, sabedes? Isto non lo dicemos do interior, porque isto non é normal de por aí adiante. E digo para que sepades. Pero pode ser que en algún momento, e xa o tuvemos no 17, cando foran dos incendios, non sei se vos acordades, eu me acordo de ir a Eiras e ver a ponte de Eiras pola que se pasaba, e foi cando se empezou a falar de que a mí había que traer un barco de agua e toda a leche.
1: Aldea,
0: bueno,
1: de Eiras, es, Aldea Bella de Eiras, víase.
0: De Eiras ese ano, E así... Sí, aí, aí, moi ben. Pois, o asunto está que se está traballando ese tema porque é posible que en algún momento o problema de agua sea un dos problemas que teñamos nesta cidade. E parte do tema que se está falando é por que non traballar a explotación, comillas, eso sempre, por favor, da auga nos montes que bordean Vigo. Eso todo significa un proxecto que se está facendo no País Vasco, xa se fixo, en Valencia se está facendo, que ver como as explotacións forestais que hai, que en estos momentos, como non hai outra alternativa, as comunidades de montes teñen que explotar, porque eles teñen por lei obligación de manter as pistas, o que a andaina que fixemos outro día, todo eso mantén a comunidade de Zamáns, e para ele ten que obter ingresos, son os únicos ingresos que lle veñen é por a madeira. Entón, hai un planteamiento que, e si en vez de facer explotación madeireira, facemos mecanismos para incrementar a autonomía de auga que teñen que temos nestes montes. E eso significaría o que se chama un céntimo hídrico que todos os cidadáns pagaríamos cando pagamos a auga, e ese céntimo hídrico revertiría en que, en vez de haber en zonas que hai piñeiros, eucaliptos, xa non digo acacia, que eso hai que eliminada, se sustituiría por plantacións que retivesen máis agua. E eso todo sería un mecanismo que a ciudadanía toda contribuiríamos para que houbera unha maneira de facer distinto. Eso todo pon en evidencia un asunto. Todo o tema de o cambio climático que nos está afectando, todo o tema de os refugios climáticos. Fixaros, os días de verán, sabedes que este sitio que uso ten? A xente vai á playa, se dá un chapuzoncito e la segunda la toman aquí. Porque aquí se está cojonudo en vez de na playa. Es decir, esto é o concepto de refugio climático que se está falando. E a todo o tema das olas de calor, que tamén se está falando, ten que ver con esa historia. Entón, xestionar auga e monte dunha maneira que a ciudadanía o poida, o poida disfrutar, é parte do objetivo que se está traballando precisamente polas comunidades de montes, cas, en este caso, Concello e Xunta de Galicia, que son ambos os competentes en estas materias, non? E o que temos os cidadáns que saber, por eso un poquillo vos estou contando isto, é que de alguna maneira temos que meter isto como unha das prioridades da nosa xenda. Porque en Vigo, o monte, en certa medida, é o patio traseiro, miramos todos para o mar, non? Esa é a maneira de como orientamos. Entón, se vos dades a volta na cidade e mirades para arriba, todo o que tendes é o anel verde de Vigo que temos. Eso está equipado para as necesidades deste momento. Esta é parte da historia que hai que facer. E parte do que se está traballando é como se crea un pacto cidadá para que estes montes sean esponxa hídrica que nos poida dar agua, nos dea refugio climático e sea un lugar de ocio como que fixemos hoxe. Isto que hoxe acabamos de facer é posible porque a comunidade de montes de Valladares ten as pistas adecuadas. Vixedes ese tramito que pasamos que casi non pasamos? Bueno, ese tramito é parte do sendeiro. Hai outra parte do sendeiro que non se pode pasar porque a comunidade de montes de Valladares ardeulle casi todo o monte e en estes momentos ten un problema financiero brutal porque non ten xeneración de recursos. Eso todo, como, e esa é a pregunta que facemos en alto, como se pode contribuir para que esta comunidade que fai unha función social poida rexenerarse? Porque se non, acabará sendo o pasto de el abandono, que esa es parte do risco dos montes que se está xenerando, vale? E entón en eso ten que ver un pouco ca concienciación social, que estamos un pouco traballando para que, bueno, pouco a pouco todos digamos, oye, yo quiero que mi céntimo acabe en algo que teña que ver con esto. Esto é un poquillo la idea, vale? Bueno, nada, después de esta chapita de las 12 de la noche, que nunca había estas horas, nos vamos, venga, nos vemos para el próximo día.
2: Pues acabamos as 12 en punto, ¿eh? Luego eu xa baixaba a pé, pero bueno, non me deixaron, me acompañaron máis da casa. Ademais de falar da auga, me ven aquí a canción de Mamá Cabra. A auga é un recurso que temos que cuidar, un tesouro que temos que cuidar. Falaron tamén un poquinho dos lumes, cando estuvemos no Cepudo.
0: Este lugar ten outro tema que é relevante e eu non quero deixar pasar, que no ano 17... No año 17 entró con un río por ahí, se llevó todo esto, llegó hasta Matamar con Echaña, ¿vale? Tamás y Corucho. Por allí, ¿sí? O abandono que se fai progresivamente y que o vedes ahí, cuando vedes enclaves de eucaliptos que están secos que no se quitaron, es de fincas privadas, no es de la comunidad de montes, en este caso de Valladares, que están abandonados. Eso todo fai un continuo que si entra el lume. Porque aquí, atención, non é solo o monte que está en perigo, é que vamos a ver ahora, cando veamos para outro lado, están todas as casas por aí, porque todas as parroquias están a beira dos montes. Este ano, por exemplo, xa houve un primer conato de incendio no monte de Sallans, no caso de Vigo, e bueno, en Galleiro, en abril, arderon 700 hectáreas.
2: Bueno, pues aí queda. E que máis fixemos para rematar? A verdade que pasas polos tramos onde ardeu e non se está toda maleza a monte, dá un pouco de dolor, pero bueno, para eso se camiña tamén. Sí, unha curiosidade que nos contaron xa para rematar, pero creo que é un pouco, a ver. Segundo Oro, sabedes, as cousas son segundo que nas conta e as interpreta, ¿no? Non hai unha realidade única. Vale, pues falando, ¿sabes cando subides o Monte Alba? Cepudo, esta que é a escultura, a Metamorfosi de Remisio, da escultura aquí da parroquia, é unha especie de guitarra, un instrumento de corda, bueno, que todo mundo se asoma ali e fai a foto. Pues contaron unha curiosidade.
0: Pero hai unha concreto que no restaurante que vamos a pasar, que parece unha lira, ¿vale? Sí, sí, sí, y esa ten unha característica que creo que o 15 de agosto entra o sol polo aro. Entón ese é o día para vir a vela, porque no solpor, cando se pon o sol, hai un momento como que moi chic.
3: Sí.
0: Vale, bueno, estas son
3: curiosidades. Esa, por exemplo, esa escultura, xa, por aportar un pouco máis, é dun escultor de Valladares.
2: Bueno, isto xa vos lo contei eu agora, que me subiron ali a unha pedra para que contare eu batallas do simposio, visto que o Anabel e Maiseu pues nos dedicamos o ano pasado a recorrer as esculturas de que están por ali espalladas cunha guía que publicou Montes de Vigo por segunda vez e que está moi ben porque che conta quen é o escultor, a trayectoria que tivo e, bueno, que significa esa escultura. Logo te interpretas como che dá a gana. Como aquel, hai un abaixo de todo que eu lle chamo vikingo porque é unha escultura así que ten cornos, un barco, o escultor que era un turco quería facer un touro. Que se pensaba que en España solo había toros. Pois no, bois como moito. Pois o barco vikingo, pero bueno, o título é outro e a inspiración é outra. Moi ben. Bueno, pois hasta aquí Andaina Nocturna. Deu moito de si, é moi simpática. A mitad do trasecto foi luz e a outra mitad escuridade, suficiente para que non baixara a temperatura e nos enfriáramos. E nada de repeitos ni nada, así que bueno, a ver se si teño un track colgado por aí os de Camiño a Camiño e o podedes facer vos pola vosa conta. Están os camiños desbrozados en este caso. Siguiente andaina, ainda podedes anotarvos no 010 de Baiona, do Alto da Grova a Oia, no Alto de Corrubelo. Creo que as plazas están cubertas, pero bueno, fan unha lista de espera e se alguén se dá de baixa os xoves, pois vos podedes van correndo as listas, igual ten de suerte. Bueno, e sempre van acompañados de alguén que sabe moito de bichería, animalitos varios, José, de alguén que sabe moito de plantas, moitas, Uxía, de algún xeólogo, as que vai ás veces tamén, e conta de como son pues, o que temos debaixo da terra, ¿no? E iso explica un pouco que tipo de plantas crecen, e os, se é máis seco, máis húmedo, e por iso se vive dunha maneira ou outra, e te cambia un pouco a percepción. E tamén vos poden contar do voluntariado medioambiental, que tamén hai un tipo de voluntariado que non solo é arrancar ervas invasoras, sino pintar os indicadores dos PGRs, o GPR, bueno, destas flechiñas que vedes, ¿no? Azul, roja, depende se é un gran recorrido ou curto. Se pintan nas rochas, nos árboles, entón fan, bueno, un día de pintada, fan a mitad un cacho dun camiño caminando, pintan, e logo danlle dúas manas de pintura, entón, bueno, regresas e voles a pintar, circular. Muy ben, pues, ostras, xa se nos pasou o experto. vamos a escoitar unha canción e logo vos quería contarvos algo, pero xa non me sei se me dará moito tempo. Bueno, botarse a andar, ¿no? É a cosa bellísima. Vamos a escoitar unha canción de Natasia Zurker, Fíos de Cor, con Lume Dop. Lume do Loop.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Ola, que tal? Saudos orelludos de Pepe Cuña. Benvidas sexan as túas orellas a este programa que fai edición 612 dende o regreso ás ondas hai xa uns 13 anos. Xema Seda 65 presenta un novo EP. Este vindeiro 10 de xuño estará en todas as plataformas digitais. Chamarase 6 AM Hores, 6 Amores. E a canción coa que se presenta é Creer que me ques. Xema Seda 65, un dos nomes desa saca que é ampla e indefinida e chamada Músicas Urbanas na Galiza. No disco colabora con Kid Mount, Yuli, Petrowski, La NASA, Rodro e Sky J. O viveirense Xema Seda promete explorar novas sonoridades e rexistros, afastándose parcialmente das súas influencias máis ligadas o hip-hop para achegarse a ritmos como o reggaetón. Outro dos nomes recentes da música galega que ten que ver con este espectro da electrónica, o hip-hop, o reggaetón e demais herbas é Willow GHZ. Seguirei perdendo é o seu último videoclip.

Pulsar Un, a nova peza instrumental da banda Proxecto Noxo, onde atopamos o baixo eléctrico de Diego Beavesada, enxeneiro de son nos seus propios estudios, e David Failde na batería, o batería do grupo América. Proxecto Noxo é un

los nomes, que se puso en contacto con abretedeorellas@gmail.com para chegarnos a súas propostas e contribuir á diversidade musical que temos por bandeira aquí en Ábrete de Orellas. Outra banda que acaba de compilar as súas primeiras cancións é a coruñesa Apolo 18. O traballo chamase Intentos de Facer Vida e aí atopamos Cinza. Este venres 12 estarán na Coruña, no festival Aquí Tamén Se Fala, na Praza da Tolerancia. O 28 de xuño estarán na Mardi Gras, dentro das Noites do Porto, e o 21 de agosto no festival Río Verbena, en Pontevedra. Apolo 18, Cinza.

Estevenres 12, na Praza da Tolerancia, tedes a oportunidade de ver a Apolo 18, no Aquí tamén se fala festival, onde tamén estarán a portuguesa Carolina Deslandes, Derin Jures e Kid Mount. É dunha banda nova e galega, imos a unha banda veterana portuguesa. 5 discos entre 2011 e 2023, en este 2026 van a publicar Os Glockenwise, unha banda de rock de Barcelos. A nova canción que nos envían chámase Guerra do Caulino. Glockenwise.

dende Barcelos, Glockenwise, Guerra do Caulino. Diz que tras presentar o disco en Braga e Lisboa, virán a Galiza no outono. Aquí os esperamos. En un moi lonxe das coordenadas estilísticas de Glockenwise, atopamos Furada, un dúo de Crescente, Pontevedra, formado por Adrián Ribeiro Rodríguez na guitarra e teclados e Pablo Gómez Portas na voz. O seu disco de debut chamase Coma Eles, Furada, e está editado por Ferrol Records. En setembro estará disponible a súa edición en vinilo cunha portada na que podemos ver a loita das mulleres e veciños de Redondela durante o feche de Telanosa en 1986. Aquí temos unha realidade do post-punk galego, Furada, Brilo das Cortinas.

O venres 5 de xuño, coincidindo coa festa de Carboeiro, co mesmo nome, Belén Tajes presentou esta canción, Santa Ferreña, o seu novo tema. A galego-arxentina ten concertos por diante, imos repasalos. O 19 de xuño vai estar en Vimianzo, no auditorio da Casa da Cultura. O día seguinte, no Teatro da Beneficencia, en Ortigueira. E o 24 de xullo, nada menos que na Praza da Quintana, abrindo a velada antes do concerto de Lila Downs. E tras a nova canción de Belén Tajes, Santa Ferreña, imos volver a visitar o novo traballo de Uxía, ese Indómitas, Nove Ondas, a Begoña Caamaño. Está comentado xa en abertedorellas.com e conta con varias colaboracións, entre elas a de Faia Díaz, nesta As miñas compañeiras, Uxía.

As miñas compañeiras, un poema de María Reimóndez, musicado por Uxía. No piano eléctrico acompañan a Uxía, Pablo Novoa, e na voz e nos coros, Faia Díaz. Faia Díaz vai estar este domingo 14 na Igrexa de Santa María, en Melide, ás 8 da tarde, co seu disco Alvela, que se abre con esta E se queres. Faia Díaz.

Ciertamente, adoitamos utilizar palabras o adjetivos como especial con demasiada frecuencia, pero pienso que o disco de Faia Díaz al Vela, o su segundo trabajo, producido por Lo Heavy, pues sí que es realmente especial y presta escoitalos en contextos como este domingo 14 en la Iglesia de Santa María, en Melide, a 8:00 PM. E imos seguir un poquinho máis con músicas nas que aparece o Heavy como produtor e a voz de Faia Díaz, tamén a pandeireta. Trátase dun disco tamén comentado en abertedeorellas.com. Chámase Amor Odios e o novo álbum do pianista de Cangas, Xan Campos. Un disco fantástico, realmente interesante, que une o jazz, a música contemporánea, coa canción tradicional galega. E unha cosa a salientar é que as letras son da propia autoría de Xan Campos. Non están recollidas, aínda que sí inspiradas no cancioneiro tradicional. Aínda ben, é unha das pezas na que podemos escoitar a Xan Campos no piano e sintetizadores, Virxilio da Silva no baixo na guitarra e Iago Fernández na batería, na voz e pandeireta Faia Díaz. Aínda ben, Xan Campos.

En 2023 chegábanos da zona de Ferrol, Ferrol Mugardos, o disco debut deste guitarrista e vocalista chamado Pablo Leira. Esta semana recupero unha peza dese disco chamado Dirt, Wood and Grass, porque o Benres 12 vai estar precisamente en Ferrol, na Sala Urania. Non todo van ser festivais, aínda que xa chegan un feixe deles. E entre os máis significativos, lóxicamente, o Surfing de Lérez, porque ademais se despide, despois de case 15 anos, canda o río Lérez, na Illa das Esculturas, en Pontevedra. O Surfing de Lérez, onde atoparemos en varios escenarios nomes do país, máis ou menos consagrados, e tamén nomes de fora, de Rapans, Camellos, Grande Amore, Familia Camaño, Corallaco, Valteira, Porto Santo, El Nido, Galician Army, de Limbus, Fridonia, de Twist Connection, e a quen vos propoño escoitar agora, Dani Cornes. O seu disco de presentación chámase Aquí Sempre Tes Casa e está producido por Cernadas. Escoitemos Tsunamis de Pánico, Dani Cornes.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Estás escoitando Radio Piratona, radio comunitaria emitindo dende Baleares. Estás no 106.1. Tamén podes seguirnos en piratonaalga.org. E se tens algunha suxerencia, non dubides. Escribirnos a radiopiratona@alga.org.

0: mira, Fat.
1: No.
0: Mínimo solo te y después. Y solo la última nota.
1: Pero da igual, porque están todas dentro de red, entonces no hay problema. No suena fuera de tono.
2: Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Estás escoitando Radio Piratona, radio comunitaria emitindo dende Baleares. Estás no 106.1. Tamén podes seguirnos en piratonaalga.org. E si tes alguna suxerencia, non dubides, escribirnos a radiopiratona@alga.org.

Vigo. Escoitas. Fume nas grúas. Sal nas pestanas.

Radio Piratona 106.1, emitindo dende Algalab.